0: naiz irratia.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak dira, ekainako geita lau asteazkena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Larogeita mar urteko pertsona bat hilda, aste arte honetan Bizkaiko egoitza batean bero kolpe batek jota Lakuako osasun saiak jakitera eman duenez, guztira amar eta laurogeita mar urte arteko 44 pertsona hartatu ditu Osakidetzak aste arte honetan temperatura altuekin lotutako arazoengatik. Horien artean saiak laurogeita mar urteko pertsona baten heriotza baieztatu du Bizkaiko zarren egoitza batean. Aste arte honetan osasun zerbitzuek hartatu dituzten pertsonen artean 24 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte, naiz eta kasu gehienak harinak izan diren, Bizkaian izan dira kasu gehienak 30 eta Gipuzkoan berriz gainontzeko 14 kasuak.

0: Bestalde, arlo politikoan, Euskal Herria Bilduk etxebizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga erreforma proposatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eba López de Arroyabe, EH Bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxebizitzari bere funtsezko funtzio soziala itzultzeko, eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da, era berean gaineratu du etxebizitza negozio edo inbertsio gisa erabiltzeko joera dela arazoaren muina.
1: Etxe bizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean, kohesio soziala mehatxatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxe bizitzak ezin du privilegio bat izaten jarraitu.
0: Eta aipatuko dugu ere, legegintzaldiaren erdira iritsita balantze egin duela lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean ajuriaenean. Etorkizuneko ildo nagusi ez hitz egin du, erritmo hori usteko eskatu die salburuei eta ohartarazi orain artekoa ez dela nahikoa. Eta ekonomian hartzeko unen lehiaketan Tuboseko zuzendaritzari errua botatzea eskatu duelak, baita enpresako zuzendaritzaren zein administrazio kontseiluaren erantzukizunak argitzea alegazioak aurkeztu ditu administrazio konkursalearen aurrean. Eta Lakuako gobernuak idealista plataformari eskatu dio babes ofizialeko etxebizitzen iragarkiak berrikusteko eta kentzeko ustezko gainprezio ezkutua edo iruzurreko praktikak antzeman ondoren. Gobernuaren arabera, hainbat iragarkitan ordainketa gehigarriak ezkutatzen ari dira edo legeak ezartzen dituen baldintzak ez dira behar bezala adierazten. Eta nazioarteko gaietan, Afganistango gobernu talibanarekin bildu da herritar afganistandarren deportazioak koordinatzeko. Europar Batasunak errepresioak markatutako exekutibo islamikoa onartzen ez duen arren, Kabulgo ordezkaritzak Europan zerbitzu kontsularrak berriro irekitzea eskatzeko aprobetxatu du bilera.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta entzuleo goizeko 6:04 puntuan diren honetan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbi agertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska agertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jaba izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Ego ekialdeko aizean agusituko dago izan, arratsaldean iparaizea edo ipar-ipar ekialdeko aizean agusituko da ipar isurian, eta iluna barraldera ipar mendebaldeko aizean.

Egunon entzuleok, goizeko zazpiak dira, ekainak 24 asteazkena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. 23 ordu zozka atea hautsia zuten 66 txerto banatu ditu Osakidetzak Lasarten, maiatzak 30 eta 31 artean 708 txerto dosi gomendaturiko 8 graduko temperaturatik goiti izan ziren 25 graduraino helduz. Aipatuko dugu ere, Euskal Herria Bilduk etxe bizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga erreforma proposatu duela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eva López de Arroyabe etxe bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxe bizitzari bere funtsezko funtzio soziala itzultzeko eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da. Bestalde, Imanol Pradalesek erritmoa hobekuntza jarraitua umiltasuna eta entzutea eskatu dio bere gobernuari legegintzaldi erdiaren balantzea eginez Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak orain artean egindakoa ez dela nahikoa esan die sailburuei.

0: eta ekonomia eta lan gatazkei dagokienez, lab sindikatuak ohartarazi du mobilizazioak abiatuko dituela datorren ikasturtea hasi aurretik eskola garraioko langileen eta jolas orduetako zaintzaileen soldaten auzia konpontzen ez bada. Aste arte honetan bildu da sektoreko hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila. Aipatuko dugu ere hartzeko unen lehiaketan Tuboseko zuzendaritzari errua botatzea eskatu duela elak, baita enpresako zuzendaritzaren zein administrazio kontseiluaren erantzukizunak argitzea alegazioak aurkeztu ditu administrazio konkurtsalaren aurrean. Eta Lakuako gobernuko lan ikuskaritzak 1428 kontratutan balizko irregulartasunak antzeman ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2026an zehar, orain arteko datuen arabera. Egoera horren aurrean 760 jakinarazpen bidali dizkie enpresa desberdinei ustezko kontratazio iruzurren inguruan ohartarazteko eta egoera horiek borondatez erregularitza ditzaten sustatzeko. Nazioarteko gaietan, izoztuak dauden funtsak berreskuratzeko, Iranek Ameriketako Estatu Batuetako nekazal produktuak erosteko eskatu du Donald Trumpek. Bitartean, Ormuzeko itsasartearen kudeaketa prestatzen dabil Teheran. Magnateak berretsi du ere, Ormuzeko itsasarteak guztiz kontrolpean duela eta blokeoak bombek baino eragin handiagoa izan dutela, Teheranek zehaztu duenez, itsasartea guztiz zabalik dago bidesaririk gabe. Eta esango dugu ere, Brexitaren erreferenduma eta 10 urteren ostean Erresuma Batuak, geldialdi ekonomikoak, migrazioaren presioak eta ezegonkortasun politikoak markatutako balantzeari aurre egin diola, Leave bozkatu zutenen betegabeko promesak agerian geratzen ari dira hamarkada baten ostean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean. Uneotan, lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbi agertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska agertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jaba izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen ordoak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Ego ekialdeko aizean agusituko dago izan, arratsaldean iparaizea edo ipar ekialdeko aizean agusituko da ipar isurian, eta iluna barraldera ipar mendebaldeko aizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da enbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldizkantauri arxurialdaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoan.

0: Eta eguneroko moduan albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik eta eguraldia entzun ostean, eguraldi tertuliaren tartea iritsi zaigu eta horretarako telefonoaren bestaldean dugu Iñaki Erromotik. Kaixo Iñaki, egunon, zer moduz?
1: Egunon. Bueno, va a ser la... Va a que su...
0: Egunon zerbait esatearen, ez? Agian ordu hauetan oraindik arnaz pixka bat hartu dezakegu, baina ona oraindik bero bola da honek badu jarraipena egun hauetan.
1: Bueno, kontuan izan da, pasatu dugun gauaz, ba, imaginau, ba, hogeizta zeira dutan gauz, modu hontan, eta pasatu dugun gaua, ba, temperatura hautik ibili da, gau osoan, osea, ez da jaitsi.
0: Gaur gehi bilan ebilen, ez, eguraldi tertuliarako, eta esaten, eguraldi tertuliarako gehi esan, izaten ari garen aste honekin, nik uste dut ez dagoela, gai aproposa horik, egun hauetan egin duen beroa baino, eta egin duen beroarekin, nik esango dizu, nik aukera ez dut izan, egia esan goiz sartzen aizelako egun hauetan, baina suak ikusteko, San Juan suak izan ditugu ba, bart gauean eta arratsaldean, zuk aukera izan duzu ikusteko?
1: Ez. Egia esan da ez, o sea, dausen, egun hauetan dausen temperaturak ikusita, eta zagoi eda ikusita, eta, bueno, ba, abizkoak kentzeko, bain bat lekutan debekatu egin diez, suak, gauean, eta, adibidez, ba, eben, ketxo ingurutik, ba, nik dakidan ez, agian igual, lekuren batean edo bestean egin dabe, baina, aukerarik ez. Emetik nahiko paraje, nahiko bil lehioa dekugu.
0: Bai.
1: Eta lehioako jaiak diaz, oi bai, zan guanak. Eta, bueno, ba, surmatzen dut eta lehioan agian bai eginda bela. Ba, bueno, claro, lehioan ba, ukatzen leku oso apropos bat prestatuta, zuetarako. Eta, bueno, ba, zegoen askiz lehioan bai eginda bela, baina.
0: Bai, ni esango nuke Iñaki, azkenean leku askotan bazter dexentetan direla jaiak, hemen Donostia aldean adibidez ere Hernaniko San Juanak ere ospetsuak dira, eta noski, jendea gongo da gian urte osoa zaiez, nola esango diezu sua ez egiteko, nik arriskuak alde batera utzita, arriskuak hor daudela, baina esango nuke ere, ez dakit, nire gustorako, nik aukera izan manu ere, uste dut egiten zuen beroarekin, enintzela joango ba, egian 5 metrora izten den su bat ikustera, ez? Zutik egian urru mantentzea nahiago konuke gauean bintzat, bero deixente bai. Egiten duelako egunean zehar.
1: Bai, bueno, lehioan enkongueto egiten dobena izatea da montazio nahiko ona, benetan, daugatek leku oso on bat, da erabertu naundi bat, bera bat, inguratuit gau da, eta erdian, ba, udalaren albitik jan, ba, jatzen dabe leku baldo oso zainduta, eta, bueno, kangaina, dekona da, inguruan, atelaren representazioa eta aurkezpen bat egiten dela oso polita, oso masiboa esaten dira, ikuskizuna, espektakulo galante esaten da, esan dagoa, guten, ez nahi zuen bildu, zen, bueno, adoga huelkaz, ba, gogo giti,
0: bai.
1: Baina nizu posatzen dut, lehioan seguraski bai egin dabeela, zer.
0: Oi
1: bai, baina hainbat lekutan izan dagoa, getxon seguru, oi badakigu, udaren aldikan debekatu edo suspenditu egin dabeela, bai.
0: Nik uste dut ere neurri zentzuduna dela, agian jendeak keixu izan daiteke, baina egia da egun hauetan egiten ari den beroarekin, gainera hori gauetan ez dugula atxedenik, gainera, antzeko beroa, antzekoa ez, baina 10 gradu jeisten da, gauean temperatura, baina beroa egiten du dena, lo egiteko nola moldatu zara egun hauetan, Iñaki, nik egia esan, etxe guztia irekita nuen, dena korrontea egiten bestela ezinezkoa delako.
1: Bai, gauza bera, azkenean lo egiten duzu, baina nekeagatik. Nekeagatik, hau da. Osea, ez da gau osoan ezin duzula loik egin, baizik, haine behoa izan da, eta haine, prego, golputza dekozu nahiko makilatuta, ja.
0: Bai.
1: Golputza dekozu ja gurututa. Ze, egunean behotan, egunez behoa, ba, ez bakarik egiten duen temperatura, baizik, temperaturaren sensazioa, ze askotan aztu egiten dugu hori. Ikusten dugu, temperatura zer dago, bai, da, 38 gradu, ba, eske sensazioa da, berrogei.
0: Bai.
1: Edo berrogeita bikoa. Osea, eta ez du berrogeita bi egiten, baizik, 38, baina sensazioa, zein da, ba, izan dakoa. Eta hori, oza, azkenean gauzputza egurtuta dekozu, eta, gero, gauean, ba, bai, ba, beroa, jo, ezin duzu egin, bueltak ematen, baina azkenean, nekearen gatik, ba, igual, ordu batzuk, gitzi, baina ordu horietan, bai, lo egiten duzu, baina, bai, hori, nekearen gatik, nekatuta gaudelako.
0: Nik esan duzun horrekin sentsazioaren ainaki, egia da, gero askotan esaten dela, ez gu kostaldean, edo kostaletik gertuago bizigaren oba zortea dugula, ez ondartzatik gertuago nahi duzun guztia, baina azkenen egia da, kostaletik batez ere, ba hori, Bizkaia eta Araban, beroa astunagoa izan daitekela, ez? Nafarroan eta Araban lehorragoa delako klima, baina hemen azkenean ezetasunak ba, laugorra du inguru edo egiten duela egotzea sentsazio hori, ez? Eta dela egun oso aizeretan itzaletan ere ez dagoela benetako atxedenik.
1: Baiz, faltan botatzen duzu ditzien ez aizea pizkal mugitzea. Mm. Ez dut esaten hotza ekartzea edo epela ekartzea, baizik bakarik mugitzea pizka bat.
0: Bai.
1: Eta ez da kasu egun hauetan. Egun hauetan ez da kasu. Osea, apenas mugitzen da dizea. Eta hori ere, ba, ez du bat ere laguntzen.
0: Ez, gainera, aizea mugitzen den une bakarretan, aizea beroa izaten dela, ni gogoratzen dut igande honetan lan eduki nuen eta etxera bidean, arratsaldeko hiruak aldera, noski, ordu txarrak izaten dira, baina aizea bat zebilen, baina aizea beroa zen, beroa erretzen zaituela aize horrek, egia da, pixka, itogarria izaten ari direla egun hauek.
1: Bueno, depende zen dekua, zen dekuetan, zuk aipatu duzuna kostalearena, ba, hori, aizea egiten badu, esan dagoa, nahiz eta igual ez izan pela, bai bakari mugitzea, ba, bueno, lagungarria izaten da. Baina, bueno, beste kasu batzuetan, ba, beduna, bedoa, bezain, ez jasangarria izaten da, osea, izaten da, bai, faltan, gotatzen duzu gitzien ez zehuzen mugitzea.
0: Bai, guztiz. Zu zara ere goiz etxeriko izateratzen den horietako erosketak egiteko eta gero berriz etxera ere azkar bada ezpada?
1: Bueno, garaia huetan ez, beste gauza batxutan nago. Beste bat ja lana ja maitu zan, beraien, eta bueno, ja ba, oin beste gauza batxutan nago, eta pizkate aprobetsatu egiten dut aldu dana, goizetan daskantzatzea, zerero ja ba, beste zeregin batxuk gadeko gure bai, goizian zer, hori bai.
0: Ez da ardura batzuk eta alduenak, ez, beste ardura ez dituztenek saiatzea ekiditen egia da, eguerdiko ordu horien, esan dudan bezala, bairuak, ez, amabietatik, arratsaldeko bostetara, ez, horre gogor jotzen duela, eta egia esan, nik jai duanean horrelako temperaturekin, aprobetxatzen dut normalean, goizeko amarrak oso berandu bezala, txetik atera, erosketak egin, eta gero, udan ere eskertzen den gaugiro hori aprobetxatu, bueno, gaugiroa ez oso gauean ez, baina agian bai kalera jaistea, ba, pixka bat beranduxeago, ohikoa izaten ez dena, baina ekiditeko ere temperatura altu horiek ez dakit, ba, tabernara jaisteko, esaterako.
1: Bueno, zuka ipatu duzu no duetan, hau da, iura bostak tartean, onzu horiek, nik uste dute etxean aro honegaz gitzienez etxean zainduta egoteko momentua dela.
0: Hausartentzak ordua dira horiek, beti ikusiko dugu ez, norbait leiote begira eta norbait korrika atera dena ordu horietan kirola egitera, baina gomendiak ordu daude ekiditea gainera bariketa fisikoko txarduerak ordu zehatz horietan.
1: Ez da gomendagarria, nik esan behar dute, ez dela gomendagarria, ordu horietan, ez kirola egitea.
2: Naiz musika.
3: Bleiben Sie ganz ruhig.

0: idazkei nagusian, eta gaur Diario Baskorekin amaitzeko, ba, San Juan su bat ikusiko duzu, kasu honetan Donostian Sagüesen piztutakoa. Eta honen beste zentzuleok, honekin amaitzen dugu gaur bakarrik azken aipamentxo bat, Mikel Oyarzabal Realeko jokalaria elkarrezatu dutelako baita ere Diario Baskon, mundialean dagoela probestuta, gogore kartze aurrekoan bi gol sartu zituela Espainiarekin eta baita asistentzia bat eman. Onaino gaurko azalen errepasoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
5: Ego guardian da gizuela guztioi, Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendariak egin diarrera.
6: Eta horrela biatzen da jakingura jaialdia. Egun orokotasunari beste begiratzuekin begiratzeko konbitzenez, galderak eginez eta harritzen utziz. Guretzat gaurko jaialdia bide baten parte da. Ezagutza ulertzeko, partekatzeko eta bizitzeko modu berri baten parte. Askotan entzun dugu informazioaren garaian bizi garela. Dena omen daukagu eskura, erantzunak, datuak, azalpenak, iritziak, baina hain zuzen ere erantzun guztiak hain gertu ditugunean, galdera berriak egiteko gaitasuna inoiz baino garrantzitsuago da. Eta uste dugu gaina askotan itzali intzaigula jakimin hori. Jakingura ez da soilik jakina izatea. Jakingura da zalantzan jartzea, loturak egitea, beste ikuspegi batzuk entzutea eta ezagutza modu partekatuan eraikitzea. Ezagutza elkarrizketan sortzen da, galderetan, deserosotasunean eta jakimin partekatuan. Jakingura jaialdia gainera etorkizuneko proiektu handiago baten atarian kokatzen da, Atenea. Tabakaleran bertan irekiko den espazio berri honek ezagutzaren, pentsamentu kritikoaren, sormenaren eta ideien arteko topaleku izan nahi du. Ez gatoz soilik hitz egitera, gaur entzutera gatoz, pentsatzera, geure buruari galderak egitea. Horregatik, erantzun baino galdera gehiagoekin itzuliko gara ziurrenik gaur etxera.
5: Miren, Carmele Gómez, Kutxa Fundazioaren berrikuntza arduraduna agurtu behar dugu, kaixo eguerdi hon.
7: Kaixo eguerdi hon. Galderak egitea bizi dugun garaian funtsezkoa da, desorosotasun erantza bidai bat egiteko, ez? Bestela, eroso gaude, irentxe egiten dugu aurrean daukagun ainolako kontrastori gabe eta anestesia horretan, gu manipulatzea errosago izan daiteke, beraz guk ere kriterio propioa izateko galderak egitean txutea ezinbestekoa da. Gu Kutxa Fundazioan badaukagu jardun ildo estrategiko bat ezagutza biziz izenekoa eta hortik eratortzen da proposamen hau jaialdi moduan ezagutza bizitzeko enjustu pentsamendu kritikoa eta jakin mina bera erdigunera jartzea ezinbesteko pentsatzen dugulako. Ordan egun hauetan formatuekin ari gara eragiten, baina bueno, esango nuke jakin gura edo jakiteko nahia jarrera izateko gonbidapena luzatu nahi dugula. Denok izan behar dugun zerbait. Esango nuke entzun dugula askotan eragile askorekin ere bagaudelako eta hori ere aipatzen delako, ez? Txikiekin gaudenean zerbait naturala da, baina guk eragin behar dugu, pues azkenean tresna ematen moduan delako eta piztuta mantentzeak, ba nolabait ere gizakitu egiten egiten gaituela ere entzun dugu gaurko hitzaldian adibidez. Horran guk hori aldarrikatu nahi dugu, ba, bideak eta ezagutza bideak pentsatzeko eta buruzatzeko bide horretan ezagutza bizitzeko zerbait luze bezala plantatzen dugu. Denongan, astindu nahi dugu jakin mina eta egia da, egin ditugun saiotan ba, deigarria da eta polita da ohartzea, denok dakigu zer den jakin mina, hor ez daukagu arazorik, denak detektatu eta daukagu, baina bat eta besteri galdetzerakoan, ez izlari bakarri bezik eta gero publiko artean, ez, ero ondoren eman diren solasarietan, ostras ba nik ustunen olakoa zela baina bertzeari aditu diot eta nire ere ba astindu du pixkat, ez, orduan ba gizatasunetik, elkarrizketatik eta elkarri eragite horretatik, ba bai uste dugu jarrera bezala bizirik mantentzeko zerbait dela. Atenea bada kutsa fundazioak hemen Tabakaleran dituen hainbat espazioren arteko batura eta bai ezagutza bizi ziardun hilduan aritu garen ez, ba hor materializatuko dira besteak beste hainbat erakusketa, ez, eta disiplin artekotasunetik ere eragin nahi dugun horretan bai aipatzen aldizut izango ditugula zientzia bidea izeneko alor bat, gero badaukagu arte bidea, ezagutza kilometro zero, ba fokua jartzeko ere hemengo eragilekin ezagutzari eta erabilea egiteko markatu bai urtez urte aldakorragoa izango den proposamen batean eta gero ere badaukagu jakin bidea izenekoa, ba injustu jakin mina eragiteko toki bat. Noski, erakusketak proposamenak dira eta gero bueno, programazioa etorriko da ez bakarrik Atenean, baizik eta Gipuzkoa guztira edatzeko asmoz. Azken finean guk ezagutza bizi hori, ba Gipuzkoar gizartzera pentsatzen dugu, Gipuzkoar gizarterentzat pentsatzen dugu zerbait delako baino batean.
8: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Egun honen zure goizeko zazpiak eta berrogeita zazpi gaur apurtxo bat beran duxeago, baina iritsi zaigu goizeko tertuliaren tartea, eta retarako Donostiako estudiotan nire alboan ditut, Julen Egoiburu eta Egoi Belategi. Egun hon, zer mugu zaudete?
1: Iep, egun hon.
2: Ongi. Bueno, lorik egin gabe, baina ongi.
0: Ai, bero sapago, atxe benik ez tegu ematen.
2: Atzo, ja, sinintzen gauza arraroak saiatzen, oi, ventiladora jartzen leio batean, ea, korrontea sortzen dudan, eta... Aholko asko da interneten, gero, ja, baliagarriak diren
0: gara. Hori da, galdea, eta funtzionatzen du, hori da, galdea.
2: Bueno, egia esan, ventiladorena pixkat bai, baina zain egon behar duzu temperatura kanpoan jeitxe arte, eta adibidez, normalean behatzi derretan sortzen nahi zoera ordutek jonekin, eta atzo pixkat berandago, San Juan bezpera zelako, baina behatzi derretan atzo indikan hogeita hamar gradurekin gunden.
1: Bai, bai, bai. Ez to asko zten gauetan.
0: Ez, nire bentera da daukat metro erdira horpegetik demora guztian, hori da nire trukoa, bai arratxaldean, bai gauean, hola loiteko bat truko ona. Truko ona izaten da, baina nik uste dut, egun hauetan desenten azkatu ditugula entzuleok beroarekin, eta nazkatuta egongo direla jada, gainera, beroagatik ere.
2: Bakarrik esatea, honekin, ez da sumatzen ari nola zuen inguruan, ezakit, erresilentzia behar da, baina jendea ja mutu, osea, motorrera iristen gai da. Esango nuke ja jende benetan nazkatuta dago eta bereziki ze saiatu zaitezke etxe aurkitzen bai persianak egun osoan zehar nahi zuen guzti, baina gero gauez ez bat temperatura jisten eta gaina aizerik ez da bil hor neure ama, biziala justo badian aurrean bera bai etxetik sartu zaiola aire freskota berak badu aukera hori
0: batzuk zortea gaina.

0: Hemen la sextako audio bat Iñigo, bueno, ikasle honek, nik uste etzola espero jaso don emaitza.
1: Entre los afectados por los ceros en euskera está Íñigo. Tras la revisión, ha pasado de un 0 a un
2: 0,43.
1: Como él, hay 167 estudiantes más.
3: Gaina esango dugu, norten Íñigo. Íñigo baita ere virala egin zan dolagun batzuk. Gero gaina, jende asko akusatu dute beraietaz barre egin dugula. Nik uste dut ez dituztela oso ongi neurtu beraien protesten ondorioak, ez dutela oso ongi neurtu jendeak nola hartuko zuen, eta bide batez, esango dugu, jende asko beraietaz barre egin du, eta ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik euskaldunen artean. Hori da, bai egia da, bueno, polemika, gaur bide batez berrian elkarrezatu dute zuzentzaietako bat, usapekoana. Eta hori, Euskara Maiaz oso kezkatuta. Nik uste dut dagoeneko emendikan, atera ditzakegula pare bat ondorio, ez, horrela oso argi. Bat, arazoa etzela, bueno, zeroena, bagian egon zan gehiagikeri bat, agian zehozerk utxe egin zuen, epaimai batean, edo zuzentzaile jakin batekin. Baina aurrekoan Jose Rabengoetxea errektoreak esaten zuen bezala, bau de terme batzuk erreklamatu alizateko. Eta bagian protestak utzi bat zituzten berrikuspenaren osterako. Ze, orain zer salduko digute, gaina asko geukiko dute aukera, ze, bi puntuko ezberdintasuna baldin badago, hirugarren bat eskatu dezaket.
0: Bai.
3: Baina, zer, eske, aurre, pasaren astean berdina aipatzen genuen. Zero batatera ordez, 15 batatera baldin baduzu, 20tikan edo, barkatu, 100tikan edo 20 batatera baldin baduzu, horrek.
4: Ez zer gutxia datuko da, gero emaitza baina, kontua erreklamatzea, zuk esan duzunarekin bat nator guztiz. Itxaron zezaketen ez zango du pixkat erridikula egiteagatik, azkenean izan derako, ba, jubinezuko ekarri duzun korte honekin, agerian geratzua nola, 0 batetik, 0 eta 40 piko batera iristea.
3: Baina badakizue, berrikusi direla zergatik gehiago, bat gehiago kerrezbanago gaztelania euskaraz baino.
4: De bai.
0: Bai.
3: Teinork ez digu horretaz hitz egin, zergatik. Nik uste dut hemen, ez dut esaten ikaslauetatik atera denik, ez da euren eskolatik propio ere, hemen egon dia interes mediatiko jakin batzuk egoera hau esplotatzeko beraien kostura, ez da oso ondo. Ez da itxaron beharreko prozesua itxaron, eta orain gauden bezala. Uste, kerezoan nago Euskara Media pasatu da, entzulek, uneko, parkatu, 6,32-tik, 6,34-ra. Ordan zer esan, baina berriz ere diot, konspiraniko jarriko gara eta ikasle guzti hauen aurka joan dira, ze gero akusazio oso larriak egon dira, besteak
4: bai.
3: Beste, ba, identifikatzen zituztela ikasle hauek
4: aeredu
3: eta kristau kutsu duen eskolakoak izategatik, horretarako, eta hori hainbat edabidetan bota da, salestarretatik ere edabidetan esan dute, inolako frogari gabe, bezakit hori prebarikazioa den, edo, baina hori, inolako. Orduan, ba bueno, ba jo, hainbeste negarregin eta honetara heltzeko.
4: Nik esan nuke gainera, gero hemen euskodarian eman zion tratamendu bat izan dela, baina gero ikusiz gero ere Espainiar Estatuko komunikabidean eman zion tratamenduan nik aurrekoan irakurri nuen lerroburu bat abezeren agia da, abezez dela, baina abezek esaten zuela ze bat maila duten ikaslei 0 bat jarri diete euskara proban. Azteko
3: ze bat maila hori nork aitortu dira?
4: Hori da, betiago kontua, ikastetxeak aitortzen omen dira ze bat maila, noski irakasleare ikusi genuen ere bere garaian manifestazioaren egunean irakasle batek hitz hartu zuela eta euskera maila ere zela onena, bueno, ikastekin konparatuta egia da, nahiko desberen gira zuela, baina
3: hemen bi gauze agian baita ezberendu behar dira, ez? Alde batetik gauza da euskararen erabilera soziala, euskarak espazio guztiak okupatu behar dute, egia da askotan, gero baita esango nuke ezberendu behar dira euskaldun berriak eta hemen jaiota euskaldun izatera erabaki dutenak. Hori oso ezberdina da, aukerak edukita. Baina, hoxe, alde batetik kan, sustatu behar da euskarak presentzia edukitzea kaleetan, ez dakienari ongi lagundu behar zaio, askotan badakigu ere euskaldun zarrok bagian
4: puristak izan gaitezkera.
3: Oso puristak eta langa gore jartzen dugula besteen baldintzan kontutan izan gai, baina usapekoan ez da euskararekiko intentzioa naia maitasuna neurtzen. Da, hau ta proba bat, non, zure maila neurtzen den. Ingelesean, gaztelanian egiten den bezala. Orduan, Ez aki

0: Nik ez dut oso ongulertzen nora iritsi nahi zuten. Eta gero, adibidez, sartzen baldin bagara baitere, Antxon Telleriak egin zuen bideoan, pixka torrela, ba, etxet itzateratzen, baina ironiaz. Eta nola baito, zuzentzaile batena egiten eta bar, komentario asko borratu dituzte, baina batzuk egatzen zizkiotenak, bueno. Lagunok, eta hau azterketa guztetakoei, ikasi. Ikasi gehiago, haian zorte txarra izan daiteke, baina gero azterketa polemikoena usapekoan, selektibitatean, hau ez da berria, beste urte batzutan, biologia, matematika, beti egon da azterketaren bat, aldaketa baten ondorioz, ba, zaildu dena, edo gora egin duena, zera, gutxiegi kopuruak. Baina ez da sekulan aurten bezalako kampainarik egon.
1: Baina ezkaren hizkuntza bat sartzen denean tartean, horri guztien da ere, politika egon daiteke latzetik. Egon daitekela.
0: Hor, graziosoa bitere, notiziaz taldean, ez dakit, atzo ipatzen genuen, ez dakit zesma bat egon den, edo zer, baina pasaren astean, behiriz ere zut ezagutzen, baina jo, gustora gehiatu zen onda baskako zera bat, onda baskako esatari bat, eta gero, bueno, nik uste dut baitere, askok honetan ikusi dutela helburu politiko bat, zenik ez dut ulertzen zer dela eta hainbeste ardura eskatu zaizkion errektoretzari, Jose Rabengoetxearen taldeari, bai, noski koordinatuta daudela tartean EH-urengatik, baina esango nuke badaudela beste maila bajuago batzuk, horretaz arduratzen dira, batzorde batzuk egongo dira, eta kasualki dena mugatu da Jose Rabengoetxeari eraso egitera, ez dakitze, papapa, sektore politiko jakin batekin lotzen dutelako, bueno, Jose Rabengoetxeak hauteskunde, unibertsitate eta hauteskundeak irabazituen bi hautagirekin. Ez aurrekotan bezala, nik ikasi nuen bitartean beti bakarra zeon, otagi bakarra zeon. Ibarka, hola, jo, eren hasten gara hitz egiten. Eta
1: zera zen, egori egin dutorra bisutxo bat, eskolakin ez azu ikusi entzuleak, baina bai, denbora badugu. Beraz, nik orain agurtuko zaituztet, bai. Julene, goi eskerrik asko goizan honetan hemen izategatik ere, eta Iker Gurratxaga lankideak bidalitako abestiari, ba, mogikerri bango diogu pasarenago, eta gero albisteari, gero arte.
0: Aio.
2: Egunon entzule, zer moduz. Mira ba, gaur, bueno, San Juanak. Eta San Juanak emea tokitan badira. Eta baita, Eibarren ere. Bueno, Eibarren gainera, soka muturra dela eta sekulako polemika badak izue. Eta kasualitatea, gaur azte bete, Eibartar batek, Marina Laspiurrek, Toro izeneko kantua atera zuela, baina ez du zer ikusirik, soka muturraren gaiarekin eta horrelakorik. Bueno, Marina Laspiur, egun Madrilen dabilena, bueno, artistenikoak ikasi zituen bertako gospel abes batzu batean ere badabil, eta, bueno, ez da hortaz harritzeko bere eraginen artean Olivia Dean edo eta Raie aipatzea, ez? Eta bueno, ba, horrengo honetan egin duen kantuak, naiz eta baduen reggaetoi ritmo bat ez oso argia, bueno, arranbitik ere edaten du desente. Eta, bueno, ba, garaian alardea Teresa Herrerako kantuetako bat egin zuen, gerora, bueno, pare bat EP ere publikatutakoa bada, eta orain, ba, honekin dator, Toro dituriko abesti honekin Marina Laspiurrena. Ba, hoxe, nire gaurko proposamena, egun hona izan. Aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Imanol Pradalesek bere gobernua txalotu eta programarentzako erritmoa eskatu du. Lanen 182 martxan dela adierazi du. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak erritmoa hobekuntza jarraitua, umiltasuna eta entzutea eskatu dio bere gobernuari. Legegintzaldi erdiaren balantzea eginez, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak orain artean egindakoa ez dela nahikoa esan die sailburuei.
3: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmoa eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez.
1: Baikusi berko da despistala zer izan den 33 orduz hotzkate hautsia zuten 76 txertoen banaketak Lasarten zehazki maiatzaren 30 eta 31 artean 700 eta 800 txerto dosi gomendaturiko 8 gradu temperaturatik goiti izan ziren zehazki 25 graduraino helduz. Eta beste behin, beroa izan da eguneko nagusia, temperaturak 43,6 gradura heldu dira eta 80 urteko pertsona bat bero kolpeak jota hilda.
2: Ez dirudi asteazkena arinagoa izango denik, ipar Euskal Herrian alerta gorria bere horretan mantenduko dute, Euskal Autonomia Erkidegoan barnekaldean kokatuko da alerta gorria eta Nafarroan zein Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean alerta laranja. Muturreko egoera honen adibiderik argiena Laudion neurtu da, 43,6 gradutara heldu dira termometroak Gardeako neurke eta gunean. Beroaren ondorioz bertan berak gelditu dira San Juan bezperako 11 kasu, hain zuzen sute bat piztu da Zaldu ondoko Galarreta mendian, ala ere albisterik latzena 80 urteko gizon baten heriotza izan da.
1: Eta izoztuak dauden funtsak berreskuratzeko Iranek Ameriketako Estatu Batuetako nekazal produktuak erosteko eskatu du Donald Trumpek, bitartean Hormuzeko itsasartearen kudeak eta prestatzen da bilteran.
4: Money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers.
2: Dirudienez, Ameriketako Estatu Batua barnean nekazariekin duen garestitze arazoa konpontzeko baliabidea izan daiteke hau, Hormuzeko blokeoak nabarmen igo ditu laborariek beharrezko dituzten ongarrien prezioak. Bide batez, Brasili kalte egin nahi dio bertako harto eta sojaren 180 Iranera importatzen delako.
1: Eta gure mugetatik kanpo ere esango dugu Victor de Aldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die beste auzi batzuetan auzipetuak dauden hainbat laguni, auzitegi gorenak ezarrion zigorra ezagutu astean.
5: Tengo mucha más información que voy a utilizar en el resto de causas, que voy a seguir colaborando, que se ha demostrado hoy, aunque no las tenía todas conmigo, por todas las presiones que ha habido, por las presiones que vimos en el Supremo de la Fiscal General hacia Fiscalía Anticorrupción.
1: Elektrifikazio industriaren arloak urrats garrantzitsuak ematen diardu Nafarroan, KVD enpresak 40 milioi euro inbertituko ditu lurraldean autoelektrikoen osagaietarako.
2: Ez da Nafarroarekiko enpresa arrotza, KWD Automotiv, enpresa alemaniarrak 1988tik baitaramatza bertan eta lurraldearekiko kompromisoa indartu nahi du orain, ibilgailu elektrikoetarako osagaien fabrikaziorako 40 milioitik gora invertituko ditu esan duen bezala.
6: Ejecutada además con líneas de fabricación 100% navarras, con líneas de estampación locales en más de un 80%. Esto, como decía también en la visita, es potenciar toda la cadena de valor, todos los ecosistemas industriales de nuestra comunidad.
1: Aldiz, Zaiaraldeko langileak eta greba batzordeak antolakuntzaren eta mobilizazioaren garrantzia azpimarratu dute eta erakundeen argazki instituzionalak eta adierazpen politiko hutsalak kritikatu dituzte.
7: Kareratzea gelditzea, deslokalizazioa gelditzea, borrokaren kriminalizazioetik ez egitea eta benetako inbertsioak bultzatzea.
1: Eta musika kontuak ere badauzkagu, atarik honetan Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldek etenaldi iragarri bai dute eta gure esateko azken bi kontzertu berezi eskainiko dituzte ondorengo hilabetetan.
8: Urte hauetan guztietan Arrasateko errementarien semealaba izan gara nolabait, kalekumeak. Burdina lantzen zuten haiek bezala, guk kantuak, ideiak eta ametsak lan.
2: Bitaldeek aske eta 40 minutu rock jaialdiak aukeratu dituzte agertokietatik aldendu aurretik zaleekin azken ospakizuna partekatzeko, horrela urte hauetan guztietan erakutsi duten kompromiso sozial eta politiko.
0: Naiz musika.

está liando.

poemata lizentzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoa garen. Da zenbat aliz galetu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den. Noizbait sentitu altzara mundu paralelo baten, eta bertan bakarrik zaudela pentsatzen duzun arren. Zenbat aliz esango ziguten. Gu garela raroak hemen.

Arratsaldeon guztioi, Naiz Irratian zaudete, hau Gramofonoa da, eta larun bata denez arratsaldeko hiruak hemen gara berriz ere, historia duten kantuetan barrena bidaiatzeko prest. Hilabete honetan, lurra defendatzeko doinuak ari gara ditzen, eta gaurko atalean, hirugarrengo honetan, ereserki berdeak ekarriko dizkizuegu. Ereserki berdeak, bai, ingurumena babesteko sortu diren aldarriak, planeta zaindu behar dugula gogurarazten duten kantuak, eta hamarkadetan zehar, ingurumenaren krisiari ahotsa jarri dioten artistak. Gure artean klasiko handiak izanen ditugu, mezu zuzenak eta baita manifestu garaikidiagoak ere. Ongi etorri. Gaurko bidaia Joni Mitchellen Big Yellow Taxi kantuarekin hasiko dugu. Ekologismo musikalaren klasiko

Joni Mitchellen Big Yellow Taxi izeneko kantua da hau. 1970ean argitaratua. Abesti honek modu agitze simple eta zuzen batean salatzen du gizakiak egiten duen paisaiaren suntxiketa. Paradisua asfaltatu eta aparkaleku bihurtzea, basoak moztea, naturari bere lekua kentzea. Ironia erabiltzen du Joni Mitchellek horretarako, bino mezua argia da. Big Yellow Taxi ingurumenaren defentsan funtsezko bihurtu diren ereserki berde hoietako bat da. Urrengo kantu hau bezalaxe.

Marvin Gaye, que 1971an argitaratutako Mercy Mercy Me da kantu honen izena. Garai hartan gutxitan lantzen zen gai bat ekarrizun soulera Marvin Gaye, ingurumenaren gainbehera. Bere ahotsaren goxotasunetik bino mezu aski serio batekin abestiak aipatzen ditu, aire kutsatua, itsasotan galdutako bizitzak, basoen suntxipena eta gizakiak bere inguruan nola pozoitza.

Michael Jacksonek Earth Song kantuarekin planetaren oiu biluzi bat sortuzun. Ze pasazaie basoei, ze pasazaie animaliei, kantuak galdera zuzenak egiten dizkio gizadiari, eta bukaerako gospel labes batza horrekin sekulako indarra ematen dio, aldarri kolektibo itxura emanez. Michael Jacksonen Earth Song gure garaiko ingurumen krisiaren simbolo bilakatu da, eta horregatik da ezinbertzekoa gaurko gure kantu sorta honetan. Eta Michael Jacksonek planetaren oiua jarri badigu aintzinean, makakoren madre tierra kantuak bertze tonu bat ekarriko digu. Baikorragoa, erritmikoa eta naturarekin lotura afektiboa nabarmentzen duna. Makakok lurra ama gisa irudikatzen du, bizitzaren iturri eta gure pausoen sostengu. Honen izena da, madre tierra.

0: makakoren madre tierra kantuak gogorarazten du naturarekin harreman osasuntsua ez dela beti salaketa edo kezkaren bidez eraikitzen. Aunitzetan bere edertasunari eta presentziari kasu eginez hasten dela. Madre tierrak arnaz hartzeko aukera ematen du bino mezu argi batekin. Zaindu egiten gatuna guk ere zaindu behar dugula.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, eta gaurko atalean ereserki berdeak ari gara aditzen. Ingurumenaren aldeko oihuak, protesta kantuak eta planetaren zaurgarritasunaz ohartarazten gaituzten ahotsak. Musika bidez, azken hamarkadetako aldarri ekologiko nagusiak berreskuratzen ari gara.

Tonu guztiz garaikide batera egin dugu salto Billie Eilishen All the Good Girls Go to Hell izeneko kantua izan da hau. Letra ironikoa eta sarkastikoa du, irudi erlijisok erabilita, gizadiak planetarekin dun arduragabekeria salatzeko. Kaliforniako suteak, itsasoaren igoera, eta ingurumen krisiaren hipokresia ageri dire metafora zorrotzen bidez. Gainera Billie Eilish bera ere ahots aktibo izan da gai hauetan, sarritan salatu du klima larrialdiaren premia, eta bere kontzertutan eta sareetan ingurumen kontzientzia zabaltzeko kanpainak egin izan ditu. Ekologismoak baditula, ahotxe berriak ere, Billie Eilishen kasuan ikusi dugu, eta orain bertze hau, Coldplayren Oceans, abesti honek taldearen alde isil eta introspektiboa erakusten digu, eta itsasoaren irudia erabiltzen du gizakiaren zaurgarritasuna eta naturarekiko distantzia sentimendua adierazteko.

0: Coldplaykoek maiz erabili izan dituzte elementu naturalak, urak, argiak, mugimendu ziklikoak, barne egoerak irudikatzeko. Eta Oceans izeneko abesti honen kasuan, melodia leunak eta ahotsaren intimitateak itsaso zabalaren lasaitasuna eta aldi berean haren arrisku sotila transmititzen dizkigute. Kantuak ez du olako protesta zuzenik, bino natura ulertzeko eta aditzeko modu bat eskaintzen du. Gure ahultasuna eta gure inguruko munduaren indarra elkarri begira jarriz. Eta Coldplayren lasaitasunetik eta barne hautsialdi horretatik giro agitzez ilunago eta zuzenago batera eginen dugu salto orain. Ingurumen krisiak eta gizakiaren jokabideak sortzen duen gainbeherak baduelako bertze irakurketa bat ere sozialagoa eta politikoagoa, eta hori ekarriko digu urrengo kantu honek.
1: Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un

0: Eta Ezkorriaratz Parke Naturaleko Zaldundo inguruan astearte goizaldean bizutako baso suteak aktibo jarraitzen du asteazken honetan. Eremura iristeko zailtasunek eta azken egunotako bero handiek itzaltzelanak oztopatzen dituzte. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez, agurain aldera hurbilen dagoen gunea, oraindik badira sufoku batzuk. Bero boladak hainbat sutera egin ditu azken egunotan, batez ere Nafarroan, besteak beste, Maineru, Kaparroso eta Paternainen izan dira esku hartzeak. Eta Amaika Telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera ekarriko. Azken urteotan Araban presentzia fisikoa izatea apustu estrategikoa izan dela gogoratu dute euskararen normalizazioari eta lurralde orekari lotuta. Hala ere egungo baldintza ekonomikoek egoitza iztera behartu dituztela azaldu dute. Eta gizonezko baten gorpua agertu da asteazken honetan goizean goiz itsasarradeko uretan Sestao parean Lakuako segurtasunak jakinarazi duenez izan da hau. Ertzaintzak ikerketa jarri du martxan ura identifikatzeko eta heriotzaren arrazoiak zehazteko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igut errepideak lasaio dela horrela jarri dezatela arratsaldean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbi agertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska agertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jaba izango da eguraldi eguzkitxua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurrako egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitz isolaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Egoekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean ipar haizea edo ipar-iparekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian, eta ilunabarraldera ipar mendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da benbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Hauxe oraingoz kontatzeko daukaguna, ordu batetan itzuliko gara albisteen sakontasun handiagoarekin eta bitartean Iker Gurrutxagaren eskutik musikariarekin utziko zaituztet.
1: Irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi. Cesar Bona deitzen da irakaslea, idazlea, hezkuntza dibulgatzailea, lehen hezkuntzako irakasle gisa egindako lanetik abiatuta, hezkuntza pertsonen garapen integralarekin eta gizarte eraldaketarekin estuki lotzen ditu, eta hemen izan dugu, jakiminak bizitzaren arlo guztietan duen garrantzia azpimarratzeko hitzartzea egin du Bonak, enpresa mundua, etxekoa eta eskola bera lotuz, erantzune baino argitzen duten galderak daudela nabarmendu nahi izan du. Galdetzen duena maiz, segura sozial baten disrupt tore bilakatzen dugula saltzeko anekdota pare bat kontatu hasi da eta ondoren ziurrasko askori eskolan gertatutako pasarte bat berreskuratu du.
6: Clase de literatura, entra la profe por la puerta y dice, hoy vamos a ver Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces empieza a decir, con este verso Bécquer quería decir, y yo que casi nunca había levantado la mano, pero como me encantaba la literatura, ahí levanté la mano, digo, disculpe, y dice, dime César. Y dice, le digo yo, digo, ¿usted cómo sabe lo que quería decir Bécquer? Me miro así y me castigo.
5: Galderak egitea zailtzen duten eremuek dakartzaten kalteak nabarmendu ditu.
6: Una escuela que no valora la curiosidad se convierte en un lugar en el que se memorizan respuestas. una empresa que no valora o que pierde la curiosidad se convierte en una organización que repite cosas que ya sabe hacer. Entonces, si una empresa no admite preguntas, que esto pasa en muchas, se convierte en una empresa estática y que no puede evolucionar. De hecho, muchísimas escuelas o empresas que nosotros podemos admirar tienen muchas cosas en común, pero esta es una de ellas. Y es que no están obsesionadas con compartir con el mundo todo lo que ya saben hacer, sino que sienten interés en descubrir qué no hacen bien todavía y cómo lo pueden mejorar.
5: Jakinminak beti gehiago jakin nahi izatera eramaten gaituela azaldu du, ez garela konformatzean aurren ezaugarri berezkoa da denaren inguruan galdetzea, eta gero zer gertatzen da, galdu egiten aldugu jakinmina.
6: ¿Qué ocurre para que con el paso de los años muchos dejemos de preguntar? A ver, obviamente los niños son curiosos y nosotros no digamos que perdemos la curiosidad, ¿no? La buena noticia no es que la perdamos, sino eso sería terrible.
5: Galdu ez, baina mugatu bai, eta gainera galdetzearen inguruko aurre iritzi okerrak ere ekiditugu. Galdetzen duena ez jakina denaren ustea adibidez.
6: La domesticamos.
5: Alere, heldutan ere jakimina izan badugula erakusten duten hainbat adibidea aipatu ditu, gustoko dugun telesail baten atala amaitzean urrengo ikusteko sortzen zaigun beharra, edo kalean bost pertsona atzarekin teilatu bat seinalatzen ikusten baditugu ezinbestean hor zer gertatzen ari den jakiteko behar hori. Bonak jakimina duen pertsona baten deskribapen azkarra eskaini du, beti gehiago jakinaia, harritzeko gaitasuna, ezagutzen ez den horrek sortzen duen erakargarritasuna eta entzuteko gaitasuna.
6: Las personas curiosas son expertos en escuchar. De hecho, son grandes conversadores. Una persona que sabe conversar no es que sepa hablar todo el rato, es que precisamente lo curioso es que sabe escuchar muy bien, ¿no? Y eso es uno de las grandes de los grandes rasgos de las personas conversadoras, que saben escuchar bien, por paradójico que parezca, ¿no?
5: Ya que miña desagerraraztea eragiten duten egoerak ere nabarmendu ditu, dena eginda ematea, erantzunak soilik saritzea, esaldi txikitzaileekin erantzutea galdezkari denari, bere saioaren amaieran, bizitzaren arlo orotan galderak egiteko testuinguru seguruak sortzeko beharra nabarmendu du.
6: Mira, tanto los docentes en las aulas, ¿no?, como los líderes empresariales, tenemos una misión parecida, ¿no?, que es crear entornos donde sea seguro preguntar. Para esto no necesitamos grandes cambios, ¿no? Simplemente que sepan, no darla, sino que además sepan que tienen libertad para preguntar, aunque eso no nos guste. Aunque eso no nos guste. Yo siempre he dicho que los maestros tenemos que tener muy claro quiénes somos y cómo somos. Tenemos que estar muy seguros de nosotros mismos para dejarlos ser. Para que sean, para que pregunten cosas, ¿no?
5: Jakingura jaialdiko pantailan azken irudi bat proiektatuta amaitu du Aragoiko irakasleak bere hitzartzea. Lurzoruan ideia argitsu bat irudikatzen zuen bonbilla ageri zen, eta lurpean horri bide eman dion hasia.
6: Que las preguntas son las semillas y los resultados son los frutos, ¿no?
5: Erantzunek baino galderek duten garrantzia azpimarratu du.
6: Solemos admirar los frutos y no damos importancia muchísimas veces a las preguntas que hacen que esos frutos salgan, cuando en realidad hay muchas más preguntas que iluminan muchas más, mucho más que muchísimas respuestas. Así que una invitación que os puedo hacer, que valoréis tanto más las preguntas que las respuestas. Así siempre

Entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten, aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: esan dizuegu atarian Juli izango dela gaurkoan gurean. Juli guo, bueno, bera gustariztarra eta bueno, musikan bide bat egin duena, bere bakarkako proiektu hau aurkeztu duen arte esan dugu bezala Eklog, lehen da biziko debuteko lanarekin. Hemen txedauk hau Juli,
1: egunon,
0: zer moduz?
1: Biziki ongi, mila esker.
0: Bueno, eskerrik asko etortzearen eta eskerrik asko lehen da bizi euskarara pasatzearen.
1: Bai.
0: Ze hori da, ez? Lehen da biziko gauzetako esango guna, zu euskaldun berria zarela.
1: Bai, berria.
0: Zer moduz aldaketa hori, euskararako aldaketa hori?
1: Be oso konten naiz eta ba, estresatua pixkat, baina bon konten naiz elkarrizketa euskaraz egitea.
0: Bai, guere, pozen gaitu ez, esan dut amezala ez, euskarara etortzera beti delako interesgarri. Bueno, esan dut, zu gaztea zera, zenbat urte dituzu?
1: Hogeita zortzi urte dituzu.
0: Eta ibilbidetxo bat egin duzu, ze, bueno, ibilin ez pixkat, agertu zinenean eta, bueno, ez bagabigako santzi datenean. Juli, eta ni, zen da Juli. Goazen kokatzera norden Juli. Eta entzun behar izan ditut, elkarrizketan bat edo beste, kokatzeko norzaren, eta hor jabetu naiz, musikan, ez zarela hasi berria. Zer egin duzu horren arte?
1: Tipitik maite dut hainitz kantatzea, eta ama bost urte nituenean Baionako kontserbatorioan izan hemen nuen, kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko. Eta gero, emezortzi urterekin arpej orkestrarekin kantatzen eta dantzatzen dut erri bestetan. Eta orain duera kasik sei urte kabaret alde batekin naiz dantzari eta kantari gisa. Eta orain duera hiru urte prestatzen dut nire lehen albuma Eklog.
0: Zure musika sortzen duzu, dantza egiten duzu, karo, zure musikarekin ez dakit dantzaren munduan sartuko zaren?
1: Ez, nire ustez, nire musika lasaia da.
0: Bueno, bideoklipan batean kontu ze horrein, ikere, akaso ikusiko zaituko eta dantzan. Bueno, sei kantuz, euskaraz eta sei kantu frantsesez. Amabi kantu, lehendabiziko diskorako. Zer bultzatu zaitu euskarara jauzia ematera?
1: Sei euskaraz eta sei frantsesez. Nire lehen hizkuntza da frantsesez, baina nire apitsi eta matxiren hizkuntza euskara da. Beraz, tipia nintzelarik beren haien etxean euskara entzuten nuen. Eta orain duela kasikama horte ikasi nituen euskara. Eta, ez da, egisa niretzat, ez aira da euskara, baina oso konten naiz nire kantuak euskaraz idaztea. Eta, azaroan hasiko naiz formakuntza iten siboa euskaraz. Nire maira goratzeko.
0: Bueno, pixkanaka.
1: Bai.
0: Pixkanaka. Idatzi, testuak, zuk idazten dituzu ulertzen dut, euskarara idazterakoan, zureak dira baita ere?
1: Bai, dena idatzi nuen bakarrik, baina nire itzak euskaraz zuzendu nuen nire aekako taldearekin, irakaslea irantzu eta kurtsoan, beraz oso ongi zen hori egitea beste pertsona batekin.
0: Genaz, euskal tegia zerbaitetarako balio duen, begira, disko bat egiteko ere balio dute. Bueno, Eklog, diskoaren izena, baina kaz. Hor dago itz joko bat, ez da? Nondik dator izena?
1: Eklog, euskaraz ekilore, baina frantsesez eklog da loratu bezara, beraz eklog izenua kabatekin idatzi noen, zenta euskara ez da existen ze bat. Eta erreferentzia, euskal erreferentzia nahi nuen egin nire diskoaren izen burua.
0: Ados.
1: Eta eklor, xantzintzen naiz lore bezala idekitzen dut munduari eta nire publikoari.
0: Baiz, esan duzuna gainera ez, orain arte, ari zinen erabatera, orain bestera. Alare, bakarka, entzun dizut elkarrezketaren batean, ia ostira lero, aritzen zarela jatetxe batean. Hori nola da?
1: Oso ongi.
0: Bertara joaten zara, eta da, zure txokoa nola baitere, hau da, zu entzuna izatuena bertaratu eta bertan orketuko zaitu.
1: Nire burua orkestu nuen, eta ba, dena ba, saiatzen dut dena egitea ongi.
0: Egida. Bueno, grabaketak, ez dakit non egin dituzun, diskoan ondagoen grabatuta?
1: Bai, bai, grabaketak osoak egin dituen Pascal Etxepare estudioan, Azparnen, Pascal oso ongi da, eta oso diatorra da. Eta lau musikariak ditut diskoan, Pierre Sangla baterian, Xabi Albistur gitarrak, Mei Miren pianoan, eta Rafael Ferreira basuan. Baina nire konzertuetan, zuzenean, badut basua, bateria eta bi gitarrak. Bi gitarrak. Elektrikoa eta akustikoa.
0: Akustikoa zuk joko duzu?
1: Bai, pixkat. Baina ez naiz sentitzen gitarista handia. Beraz, badut gitaristak biziki onak nire zuzenean eta nire konzertuak eta obeda...
0: Bueno, bakoitzak bere autua egiten du, haizu. Kantuz kantu, ja entzun du bigarren kantu etzutan ari gara ez, baina lehendabiziko kantutik degineak karez, kantuak badu, nola baita ere, bueno, gozo hasten da, eta chanson francesetik badu zerbait, ez da? Ez dakit hor nondik etortzen den, ez dakit baduzun referenterik edo?
1: Bai, ba maite dut hainitz chanson francese delako, tipitik kantatu nuen, variété française et ta chanson française adibidez Edith Piaf edo Jacques Brel kantuak kantatu nituen hainitz eta kantu horiekin ikasi nuen kantatuz La vie en rose edo Quand on a que l'amour bai, nire referentziak dira.
0: Nabari da zerbait. Desan dugu bezala ez, protagonismoa alare gitarrek, zuk esan, zuk gitarra jotzaileak ere baituzula, haiek ere protagonismoa desende hartzen dute ez, gitarrek hartzen dute, gero pentsatzen dut hori zuzenekoetan ere entzongo dugula. Ala ere, degnekarez, amonari idatzitako agurkanta bada, amatxiri idatzitako agurkanta bada.
1: Bai, da, baina nire amona amitsi deitzen dut, eta dernier karez nire lehen kantua da, duela hiru urte idatzi noen, eta justu nire amitsi hilzenean, eta inspirazioa eman noen, eta ba, orain amabi kantuak ditut, eta ba, nire amitsi nire izarrada, eta nire bidea erakusten dit.
0: Begira. Bueno, Lumairean atzetik entzuten ari garena, gitara garbiagoak ditu, pop klasikoago bat nola baita ere, ez? Bai. Kantautore estiloan beti ere. Ze hori errespetatu duzula iruditzen zait, kantautore izaerarena kantuz kantu. Alere hor badago, bigarren zatiaren bukaeran, hor, ze parte bat esaten dena, karo, egituraz, ez? Askotan, AB, ze bat etortzen da. Oso interesgarria egin zaidana. Kantuak nola ere ikitzen dituzuzuk?
1: Bai, Lumairean pop klasikoa da, eta nire ustez kantatu hau nahiago dudala diskoan.
0: Ados.
1: Eta nola eraiki dira nire kantuak, ba, ez dakit, nire metodoa da lehenik idatzia itzak, eta gero doinu hau bat orkesten dut nire gitarrarekin. Eta kantu hau akordioak desberdinak saiatzen ditut, eta gero ikusiko zer den obea. Eta bai, Lumairearekin ez dakit zebat partea, bai, nire ustez polita da errepika eta estrofioa artean zerbait emaiteko, eta hori da ze partea.
0: Bai, eta ondo, ez, batean egiten du sorpresa efektu bat, ez, ematen dio kantuari. Bueno, garai honetaz hitz egiten duzu Lumairean kantu honetan, galdetu nahi zuela, zein den zuretzako garai on hori?
1: Kantu honetan, luma bati buruz hitz egiten dut, eta bon, nire buruan luma hori da arima, eta bihurtu da luma airean. Eta bon, nire amitsi da, biztan dena. Eta galdetzen dut nor den, eta nungoa den, eta zer egan nahi du. Eta oso nostalgikoa da, nire diskoa eta ni ere. Eta zer da, askatasuna niretzat, estutasunik gabe ibiltzea, eta nahi dugun pentsatzea, eta beldurik gabe ibiltzea karrikan, emakumeren zat, horrokorrean. Eta
0: Begira, bai, horren inguruan gero ere hitz egingo dugu, kanturen batean nahiko garbi hitz egiten delako. Eki kantua dator segidan, bueno, zati bat entzun dezagun.

0: Bueno, hor, entzonda sarreran gitarra bat, nolabait ere teklatuaren edo sintearen funtzioa egiten balako punteo batean edo arpegio batean edo.
1: Dai.
0: Eta kurioso egin zait hori, ze gitarrak aipatu eta aipatu, ez duk aipatu duzu gaina, ziratik eta aipatzen ari gara, gitarrak gainberan daudela edo desagertzen ari direla esaten ari diren honetan, sintetizadorearen espazioan zu gitarrak erabili dituzu. Hori ezohikoa da. Eta gero distortxoari ere gainera tarte bat ematen diozu, esan dut ez dela gitarra garbiak demora guztia.
1: Ekantu hau astapenean entzuten da gitarrak eta egiten du aurra jendioko bat bezala eta moldaketa oso polita da. Nire gitarista Xabi Albiz

0: nire mezuarentzat oso ongi da.
1: Bai, ze hemen trampa dago. Nik galdera bidali nizunan elkarrezketa nuen entzun. Ze galdera, orain badakit erantzuna, baina zuk erantzuta nahi. Ze nik esatuna nahu, eki zer du, bere anaia, zuzara arreba nagusi sakratu eta zirik ikatzaile, esaten duzu hor, ez? Nola bitere arreba sakratu eta gero zirik ikatzaile dela, eta edo guzkiari egindako kantu bat ote den.
0: Ez dut anaia edo arribarik, bakarrik naiz, familien, baina nire lehen lana, ergo terapeuta da, beraz aurrekin lan egiten ditut, elbarri

0: bere aizpari, zenta ez da erresa familiarekin ere bai. Da bon, kantua opiskat triste da, baina oso garantitxoa da niretzat elbarritasunari buruz hitz egitea kantu batean.
1: Familiari erakutsi diozu kantua?
0: Bai.
1: Eta zer reakzio izan dute?
0: Aba, maite dute, init. Ba, ez dira objektiboak.
1: Negar egingo zuten, zigo, ez da?
0: Ba, bai.
1: Bistan da, bistan da. Ba, ez badu, ez duk esan duzu nostalgiko azarela, eta ba, lehenkoari horrekin eta bazabiltza, ez? Iraganean kantua, laugarren kantua, hemen ja rock amerikarraren gauza gehiago entzuten dira, poparekin nahazten den arren, eta gitarra akustiko bukerakoak olako brillo dizdira bat badu, ez? Rock amerikarraren hori zuregan dago edo hau taldeak gehitu dio?
0: Baya, maite dut ainitz Taylor Swift.
1: Beraz,
0: bai, rock country eta pop rock maite dut ainitz nire inspirazioa da disko horrentzat, bai.
1: Ados.
0: Ta, gitarra elektrikarekin entzun dut solo zati bat, iraganean kantuan, eta ba, maite dut ainitz gitarrak kantuan.
1: Baina, erreferentzia horre,
0: bai.
1: Da, Taylor Swiften erreferentzia. Bueno, ez da gendori dagoen eskenieta kantuan, du hau, ze gero, ez, zu zara gaztea zara eta esanten ari, ez, da, duzun gaztetasun erako, nostalgia asko dagoela diskonetan, ez dakit kantu hau nori eskainita dagoen.
0: Bo, denen zatxitatzia da kantu hau, nire aurtasuna galaiari hitz egiten dut, eta oroitzapen goxoak kontatzen dut, nire amitxiren usaina, irintzina igandero maian, gaztain bilketa, eta bar.
1: Hori da.
0: Eta bai, disko osoa nostalgikoa, baina nire ustez ez da triste, zenta momentu zora garriak oroitzen ditut, irribarerekin, eta denak nire historian parte hartzen dute, eta hola da bizia dena ezerk ez du irauten, eta hola da.
1: Bai, eta esan dugu moduan, ez? Gainera, bari, ukitu, ez? Amerikarrago batekin, nola baitere, aldaketa soniko batekin, zati bat, bukaerako bintzat, entzun dezagoen.

0: izan.
1: Bizi zen naiz zenuke iraganean, bueno, hori da diozuna, hemen berriz Ile Askeak dator, hirugarren balada da diskoaren barruan, ez dakit, hortz haude bereziki eroso balada estiloan?
0: Bai, bai, bada, iru balada nire diskoak eki Dernier Karez, Ile Askeak, ebe de bada Soir de Fête, ere bai.
1: Bai.
0: Eta baladak kantatzea hainitz maitatu nituen. Nire sensibilitatea erresagoa sentitzen da, nire ustez, ez dakit, baina nire ustez bai.
1: Era, hor akaso, hau, orkestan ibiltzen zarenean ere akaso izango da, ez orkesten momentu bat beti izaten da balada estiloan gehiago, hor maite duzu gehien orkestan ere?
0: Bai, zinez.
1: Bueno, Ile Askeak, bueno, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen du argi eta garbi, hilketa matxista bat kontatzen da, edo nik behintzat horrela ikusten dut, ez dakit benetan gertatua den edo ez, zegero zapiaren eta hilaren simboloek ez dakit zera irazi nahi duten.
0: Ba, Ile Askeak Masha Aminiren omenaldia da, Masha Amini emakume bat da, eta hil zuten bere zapiaren gatik iranen, duera urte batzuk, eta bere hile bat ikusia da zure zapia, eta hil zuten, eta hori ez da normala. Historio hau oroitzen nau entzundut iratian, eta sentimendu amorialdiko sentimendu sentitzen dut, eta egun berean Ile Askeak kantua idatzi noen. Eta, triste da, baina nire ustez emakumeren zat munduan da kantua.

0: Gure askatasunaren buruz.
1: Bai, argi eta garbi dago horren inguruan hitz egiten da, eta begira, ez masamini.
0: Masamini, bai.
1: Hor bota duzu, ez. Bai. Referentzia non dago, ez esaten hau. Gertakaria non gertatu da, ze
0: bai,
1: kontatzen duzuna, nahikoa erikoa da, benetan gertatu zen, eta bueno, historio horrek munduari buelta eman zion.
0: Bai.
1: Historio horrek buelta eman zion munduari. Bueno, atzetik entzuten segiko dugun bitartean, La Madame du Bank dator atzetik, eta La Madame du Bankek, ostras, baituen bat gauza, ez, bere baitan, tartean, errezitatu ere egiten duzula, ez?
0: Bai.
1: Zergatik egiten duzu errezitatzeko tarte hori, zergatik egiten duzu gisa horretan?
0: Bai, kasika maileran, bai, hitz egiten dut.
1: Bai.
0: Eta momentu honetan, nire kantuaren historia aldatzen da, eta ulertzen dugu emakume eta bankua desakartzen dira. Zati hori hitz egiteaz nahi nuen egin, nire ustez emozioa handiagoa dira momentu enten hitz egitea, simpleagoa da.
1: Bai, zuzen hau ere geratzen da, bapatean aldaketa eta atentzio ere erakartzen du, ez? Bueno, ez dakit, nik urreltu tau kalean egunero gurutzatzen ditugun pertsona anonimo karismadune eskenitako kantu bezala, hau da. Ez dakigun orden, baina beti hor dago, eta beti irribarre batekin dago, eta nik uste dut, herri guztietan topatu dezakegula horrelako norbait. Ez dakit, emakume hau nor zen, eta gero aipatu dituzun gizon gaiztoiek ere bankuak endu dutenak nor ziren.
0: Bai, emakumea da nire amitsi, biztan dena.
1: Ah, begira.
0: Eta egunero bere xarlikuan gainean zen eta jendeek agurtu zituen bere irribarerekin eta bere eskuekin. Eta denentzat nire amitsi maskota bezala izen, zeren eta ustaritzen tipia da. Eta denak ezagutzen dute nire amitsi. Eta gizon gaiztuak ez dakigu, goiz batean eserleku desagertu zuen. Eta ez dakigu nork bankoa laportu zuen. Eta oso triste da, baina voilà. Eta hilabete batzuk, eta gero nire amitsi hil zuten ere bai. Hilzen,
1: bai. Hilzen, aldea badago eta lasai. Ez, begira. Hortaz, ez da getzuk orain bisita.
0: Eta bankua, hau barka, nire apitsi fabrikatu zuen bere eskuekin, beraz simbolikoa da.
1: Simbolikoa baino gehiago, ez?
0: Bai.
1: Bisitatzen duzu Tokiura? Joaten zara?
0: Bai. Bai.
1: Ze, klaro, zuentzako, ez, bada espazio bat, ez bankua soilik, baizik eta familiako toki bat.
0: Ha, bai, da nire matxi eta pitxiren etxea, justu nire etxea ondoan, beraz, bai.
1: Begira. Ba, horrela, kontatu dugu hau guztia, Julik.

0: ez, negu ere aipatzen duzu, ostasuna aipatzeko ez, hor telesoldei behar esaten duzu, eta ostasun hori ekartzen du. Bueno, te, pasatzen gara sensibilite abestira atzetik, eta sensibilite abestian hor badago tamburina.
1: Dai.
0: Agertzen den une hori, efektua. Ez, tamburin efektua ditzen zaiona. Kantu hori beste kolore bat ematen dio, ez da.
1: Bai.
0: Hala ere, ahotsa beti lehen planoan dago.
1: Bai.
0: Hori erabaki kontziente bat izan da, nahi eta egin duzuen zerbait izan da.
1: Niretzat ez da kontzientzia, ez? Baina Pascal Etxepare produkzioa egin zuen, bere estudioan, eta bon, dena bikain egin zuen. Niretzat nire lehen diskoa da, beraz, ba, estapenean ez nekien nora egin, bon, nire nora zein moldaketak egin. Beraz, Pascal eta nire musikariak lagundu zidaten hori egiteko, bai.
0: Baina
1: niretzat ez da konsientzia.
0: Ez ez, bai, ja. Bueno, Pascal ez zidurrenik izango zen buruan hori esango zen, ez, bueno.
1: Eksperantzia handia du, beraz.
0: Bai, eta hortik gainera, ez, bueno, kantu, gisa honetako kantuek, ba, igual eskatzen dutela gehiago, ez,
1: bai,
0: eta ziko planoan egotea, bai. Eta, bueno, eta zuzarela protagonista, Juliren izenean zua zela, eta horrek ere, ez, ba, zure izenean doan disko bat denean, ba, normala da, artistari
1: bai.
0: Protagonismoa ematea. Ez dakit, nik hemen maitasun historio baten hasieran sortzen diren dudamudez ari zarela esango nuke. Ez dakit hortaz ari zarela.
1: Ez bate.
0: Begira.
1: Barkatu.
0: Ez duzu, ez barkatzeko, bakoitzak ulertzen du eta zu hortan etortzen zara zaltzena.
1: Be, kantu netan desberdintasunari buruz hitz egiten dut, berdin.
0: Ados.
1: Eki kantua bezala. Piskat eta inklusibitatearikiko hainitz sentibera naiz. Eta kantu honetan esaten dut desberdina indar bat dela eta denok sentimenduak ukanen dugula eta denok gira gizaki eta berdinak eta bihotz, gure bihotz barnean berdinak gira. Beraz, videoklipa egin nuen eta ez da oinu ateratuta.
0: Ah, esaten nuen ba. Horrak aso pista gehiago ongo dira, karo.
1: Eldu pertsonekin, elbarritasun mentearekin, egin nuen videoklipa hori. Eta oso polita izanen da. Eta bon, eksperientzia hori zoragarria zen niretzat. Eta nire kontzertuan ere pertsona horiekin kantatzen dut kantu hori. Errepika eta... Be, bai,
0: egina.
1: Baite dut hainitz, hori egitea, bai.
0: Sentsibilitatea musikan soilik ez ez,
1: bai.
0: Ez bizitzan ere baduzula,
1: bai.
0: Erakutsiz, begira. Bueno, ba, polita horre egiten duzun. Keinu hori, bueno, esan duzuna ez, zu errotera bruta zara, eta hortik, ez ba, zure bizitzako pasioak, ez
1: bai.
0: Zinek uste dut, erroterapia ere pasioz bizituzula bai. Nabari da. nahikoa garbi bentzen nabari zaizu. Bueno, gero esaten duzu... Eguzkari begira kantuan,
1: bai.
0: Esaten duzu. Ez da in errezan nire bihotza munduari zabaltzea. Bueno, diskoan kontrako egin diguzu. Ze abestien bidez, sentimendu guztia kanporatzen dituzu.
1: Bai, hori da. Be, nire bizia hola dela. Dena kanporatzen dut kantuan, baina deus nire bizi normalean. Bizian zaila da niretzat nire sentimendu esaitea. Beraz, dena gordetzen dut, eta ez da ongi. Beraz, idatzi dudanean erresagoa da niretzat, edo kantatzen dudanean. Eta eguzkiari begira kantuan, orkesten dut hori, eta bon, kantuan erresagoa da niretzat nire sentimenduak partekatzea, eta dena erraitea.
0: Bueno, ez kanporatzen dituzu gauzak, bueno, ez, barru, oso barruko gauzak dira, orain kontatzen ari zaren ez, ez, zure lehendabiziko pertsonan bizitako
1: bai.
0: Gauza asko kontatzen dizkiguzu. Bueno, kantuak indarra hartzen du errepika eta estrofen artean, ze,
1: bai.
0: Hori da, egiten duzu, indarra hartzen du, baina ez da lehertzen, ez dago momentu bat esatzen duzu lapon, apoteosia, lehertu da dena, ez dago alakorik, kantuak zer eskatzen zizuzuri?
1: Bai, egia, ez da lehertzen hainitz kantu hau. Be, kantu honetan nire diskrezioa nahi nuke egin, eman. Eta errepikan indarra gehiago ematen dut, baina ez asko. Zerren eta aski simplea naiz bizian eta diskretua naiz ere bai. Beraz bai kantu honetan hola da nola idatzi eta komposatu nuen nire diskrezioarekin.
0: Begira, diskrezioa musikara ere ekarri du hortaz.

0: Bueno, zure haotxa ateratzen da, eta nola atera gainera. Esan duzu lirikoa ikasi zenuela. Lirikoa edo popa zer nahiago orain?
1: Ba orain popa, baina bai lirikoa kantuko teknika eman nuen eta oso importantea da, bai.
0: Batez ere, haotxa ez izorratzeko, ez austeko, ez hori ere garantitxua da.
1: Bai.
0: Bueno, Bator, soir de fête, fête, esan behar da?
1: Soir de fête, bai.
0: De fête, bai. Soir de fête abestia, bueno, Baionako bestei begiren dako kantuan ikusten dako agerikoa dela, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen da, frantsesez egin duzu ordea, zerbait egatik da frantsesez?
1: Be, duela, bo deja, kantu hau, omenaldi bat da Patrice Lagnez gizo narentzat. Il zuten duela bi urte Baionako bestetan, lehen egunean. Eta, bon, nire kantu, ben, kantu hau, kantu honetan kontatzen dut Baionako pestak nola diren niretzat. Poza, dansa, musika eta elkartasuna. Eta idatzi nuen kantu hau drama hori justu ondoren, eta dena etorri zen nire buruan frantsesez, eta nire oroitzapenak Baionako bestetan tipitik nintzelarik ez nintzen euskalduna. Beraz dena dela etorri zen frantsesez nire buruan, eta simpleagoa da niretzat.
0: Ados. Bigarren mezuri bautu zuen horregatik galdetzen izuen, zebakigu ez, Baionako bestetan zer gertatzen den azkeneko urteetan, eta zekezka dagoen. Horren inguruan ere esan duzunez, hilketak tarteko.
1: Bai.
0: Pianoa agertzen da kantuan, sentimendu berezieren nabaritzaizu abesterakoan. Akaso beste kantuetan hainbeste nabaritzen ez dena? Abestiak sortu du berez edo grabaketaren puntu horretan ja nekatuta zinen? Ez dakit zer, baina nabaritzen zaizu zu barrutik apurtuago bazina bezala abesten.
1: Bai, hainitz tristesa sentitzen dut kantu hau kantatuz eta mem idatziz, eta bon, omenaldi bat da Patrice Lagnez entzat eta bere familiaren zat, eta injustizia ez dut maite bate, eta horretaz hitz egin behar nuen, eta bai, hainitz tristesa. Eta estudioan nire musikariekin hainitz emozioak sentitu nuen, bai.
0: Ados, bai. Eta hori, abesten nabaritzen zaizu.

0: Bueno, arima arina, arina esango duzula pentsatzen duzuk, arima arina esango duzula pentsatzen duzuk.
1: Bai.
0: Zeurrela, dator kantua, bueno, empatia handiko emakumea zarela kontatzen diguzu, eta, karo, gainerako kantuei begiratuta zo egin da, gauza behira, pentsa dezakegu. Zure burua zaintzeko betarik tarterik hartzen duzu?
1: Geldera ona. Bai, nire ustez kantatzen dudanean zaintzen dut nire burua, bai. Baina negia da, nire gertukoak hainit zaintzen ditut, eta asko. Eta posible da, nire azten zait pixkat, baina bon, hola naiz.
0: Bakutza izateko modu bat du ez. Eta, baina hori neko nabarikoa da. Nabaria da. Jamon da entzuten dugu kantonen zati batean. Eta gero, behin puntu honetara iristean kontatu ez. Ekin ere badago jamon bat horratzeatzean izkutuan?
1: Be ez, duko, gitarra zen.
0: Gitarra ekin, zen.
1: Baina badakizu harmoniko
0: harmonikoak ziren.
1: Egin zituen gitaristak, bai.
0: Ados, hemen, bai, hemen jamon da entzuten da.
1: Bai,
0: neko nabarmen, teklatuak sartu dituzun kantu bakarra, beraz.
1: Bai.
0: Zer da, tentazioa zenuen eta sartu egin behar, edo Paskalek esan zizun, edo nola izan zen.
1: Moldaketak egin genuen hori, baina nik no, ez dakit.
0: Ados, moldaketak etorri ziren.
1: Bai.
0: Eta horrela etorri zen. Bueno, arima, harina, esan dugu moduan, haure, entzun dezagun zatitxo batez.

0: Bueno, arima sentitzea ere garrantzitsua da, eh? Hori, hori esan behar dago, bakuitza bere buruarekin bakean egoteak, eta horrek guztiak asko balio duelako. Bueno, atzetik, ja, ari gara iristen bukarara pixkanaka, zesan dugu bezala, mabik kantu dira, kontuz, mabik kantu ez dira nola nahiko zenbakiak, single moduan etorrezen begien indarra kantua. Minorretan dagoen kantua, baina ritmo alaia duena. Mm. Kontraste horrekin zerbait adierazi nahi zenuen?
1: Bai, ez dakit zergatik, baina naturalki komposatzen dut nire erresagoak, nire kantuak minorrean. Piskat psikologikoa da, behar bat ez dakit. Baina bai begien indarra minorrean da, baina ez da triste bate, oso alaia da, eta bai posible da minorrean kantatzen alaiarekin.
0: Bai, alaitasuna eduki dezake.
1: Bai.
0: Hemen entzuten nuen, eta claro, berdintasunaren zer hori, ez?
1: Bai.
0: Begien indarra begirada bat.
1: Bai.
0: Bueno, pertsona garela. Eta hemen, etzainaken zer hori etorri zaitez, aitorrunak kantoak esaten duena, azken finean gizaki utxak garela. Zuk hori esan nahi zenuen?
1: Bai, hori da zinez. Nire diskoan osoa da mesu hau nahi nuke ejan, eta denak berdinak gira, gure sentimenduekin, gure ahultasunekin, eta gure indarrekin ere bai.
0: Begira, ez dezu galdetu horren arte, ahots denak zureak dira, horrez dago zalantzarik, diskoko ahots denak.
1: Diskoan bai, baina nire konzertuan badut nire bigarren gitarista Melissa deitzen da, eta kantatuko du nire kojuak.
0: Ah, dos, Melisak egingo ditu. Horiek, kapitein kantua, diskoa izten duena, saiatuko gara aldela osorik entzuten. Ematen badiko demora, bezala tartetxo bat bintzat bai. Sarrera entzun da, ez diru dit tempo lasaia izango duenik, kantuak, eta azken zatira arte, tempo lasaian egiten duzu, baina gero aldatzen da.
1: Bai, kantu hau idatzi nuen bi artistekin, Zepka eta Waio, beraz pixkat desberdina da nire beste kantuak baino. Eta bai, erritmoa aldatzen da amaieran, irutaja erritmoa da amaieran, eta kantu hau itxas gizonen kantua da, eta beraz bihurtzen da amaieran tralalalala batekin.
0: Itxas gizonen kantua bihurtzen da. Baina zu lehorrakoa izan da, hori bada bitxia.
1: Bai.
0: Hori bada bitxia. Mendeku bat esaten duzu, zeren mendeku azari zara izketan?
1: Ez dut nahi mendekua egin bainan pixkat askatasuna behar dut, eta nire atxa hartzea, eta deusik pentsatzea, eta harina kantuan bezala pixkat, eta hemen nik zaintzea behar dut, eta itxasoaren itzegia errabiltzen dut kapiten kantuan bai.
0: Horregatik, ies egitea zitze egiten da, ies egitea da zure burua zaintzeko, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, azken galdera parea, batetik diskoak, edizio fisikoa badu.
1: Bai, bost egun diskoak egin nituen fisikoki, nire konzertuan saltzeko, eta gaur ateratuko da nire albuma plataforma guztietan, eta eskuragarri da gaur, bai.
0: Begira, norekin landu duzu edizio fisikoa? Nork egin du?
1: Baga bigarekin lan egiten dut, konzertuak orkesteko eta komunikazioa egiteko eta kontratua negoziatzeko eta bar. Eta ba oso konten nahi, ziren eta nahi nuke nire musika ezagutarazi ego Euskal Herrian ere. Beraz, bai, oso konten naiz.
0: Larun batean biarritzen izan zinen.
1: Ez biarritzen, Senperen.
0: Senperen, izango zara. Bai, aurrekoan.
1: Bai.
0: Lengo larun batean, pasadenean.
1: Bai.
0: Ez zara biarritzen izan? Nire astu nahez akaso, ez, Ez? Nik ikusi dut bideoren bat, tabernaren batean.
1: Bai.
0: Iniz
1: konzertuak ditut,
0: eta orain diskoaren aurkezpena bai egin duzula Senperen larumat honetan, datorren honetan, disko aurkezpena Senpereko, nola izan adu aretoak?
1: Larriko gelan. Bai, nire lehen konzertuko publikoa, nire kantuekin eta nire musikariekin lagun batean sortita erditan eta bai oso konten naiz eta hain sorpresak prestatzen ditut eta prestatua naiz.
0: Gehiago etorriko dira? Bai, duzu gehiago? Kontzertu gehiago etorkizunean?
1: Ah, bai, bajatu. Horrengo kontzertuak, bai, azaroaren 27 eta 28 egin

irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira, ongi etorri naiz irratira. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak onartu du, PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina liberean ziurtatu du alderdiak ez duela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutako argitzeko. Diputatuen kongresuan egindako agerraldian azken hilabetotan PSOE-ren inguruan zabaldutako ikerketa judizialez, mintzatu da Sánchez. Lehenik eta behin alderdiko zenbait kargu oiren inguruko ustelkeria ikerketak aipatu ditu, tartean José Luis Ábalos eta Santos Cerdán.
2: En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, el 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos.
1: Ageraldiak hala ere reakzioak ekarri ditu. Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña, kongresuan duen bozeramaileak, Pedro Sánchez izuzenean galdegin dio, ea berak zerbait azekien.
3: Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo más sencillo, más simple. Ustedes han robado. Y algunos dirán, hombre, no te pases. Hombre, ¿cómo te sobras? Bueno, es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su gobierno, que le ayudó a ganar ese gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía?
1: Bezalde, Peruko presidentetzarako hauteskundetako bigarren itzulian atzerriko botoek eskuindar hautagai Keiko Fujimori jarri dute aurretik behin betiko emaitzak ofizialki baiezatu gabe dauden arren. Botoen 189.8 zenbatuta Fujimorik boto baliodunen 140.11 eskuratu ditu eta Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiak 149.88. Roberto Sánchezek ordea iragarri du ez duela emaitza onartuko.
4: Nosotros, ¿qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora.
1: Aizkorriaratz Parke Naturaleko zaldundo inguruan astearte goizaldean piztutako baso suteak aktibo jarraitzen du asteazken honetan, ere mura iristeko zailtasunek eta azken egunotako bero handiek itzaltze lanak oztopatzen dituzte. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saia jakinarazi duenez, agurain aldera hurbilen dagoen gunean oraindik badira sufoku batzuk. Bero boladak hainbat sutera ginditu azken egunotan, batez ere Nafarroan, besteak beste, Maineru, Kaparroso eta Paternainen izan dira esku hartzeak. Eta gizonezko baten gorpua aurkitu dute aste azken honetan, goizean itsasadarreko uretan sesta oparean. Lakuako segurtasun saia jakinarazi du hau. Ertzaintza ikerketa jarri du martxan ura identifikatzeko eta heriotzaren arrazoiak zehazteko. Eta Amaika Telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute, erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera ekarriko. Azken urteotan Araban presentzia fisiko izatea apustu estrategikoa izan dela gogoratu dute, euskararen normalizazioari eta lurralde orekari lotuta. Hala ere egungo baldintza ekonomikoek egoitza iztera behartu dutela azaldu dute. Eta gaurko kirol arloan gertatu denaren berri izateko eta egunaren nondik norakoen xetasunak ezagutzeko gurekin daukagu Jon Garate lankidea, egunon.
5: Egunon, Barrealak Ainhoa Marin fitxatu du 2027-2028 demoraldirako Deportibotik dator Donostiara eta munduko futbol txapelketan Kolombia ere final 16-etarako sailkatu da eta amaitu

0: Patirà. Eta azken ordukoa jaso dugu, izan ere Zalduondoko sutea kontrolpean hartzeko lanek aurrera jarraitzen dute eta operatiboa indartu egin dute aste azken eguerdian. Une honetan hiru helikoptero eta bi urergazkin ari dira lanean Aizkorri inguruko mendialdean piztutako sua itzaltzeko. Sutea astearteko izaldean piztuten Galarreta mendiaren goialdean eta bertara iristeko zailtasunek naiz azken egunetako bero handiek itzaltze lana zaitzen ari dira. Aireko baliabideen artean Zaragozatik iritsitako foka motako hidroegazkin bat dago, lurrean berriz 50 bat lagunari dira lanean, tartean Arabako suhiltzaileak eta Arabako zeinsoriako basobrigadetako kideak. Gainera Bizkaiko eta Gipuzkoako baliabideak ere eskatu dituzte laguntza lanetarako. Arabako Foru Aldundiaren arabera lehentasuna sutearen perimetroa iztea da. Sutea piztuen eremua bera da asteburuan tximista batek eragindako sute txiki bat izan zen leku bera. Suhiltzaileek orduan sua itzaltzea lortu zuten, baina azken orduetan sugarrak berriz ere indartu egin dira. Bero bola den eraginez azken egunotan bat sute itzali dira Euskal Herrian, bereziki Nafarroan, Maineru, Kaparroso eta Paternain inguruan. Eta lehen aipatu dugu Osakidetza, ba, Osakidetzak txertoen trazabilitate automatizatzeko programa pilotu bat jarri du martxan, helburua da txerto bakoitzaren lote zenbaki eta iraungitze data automatikoki irakurtzea, eskuzko erregistroak saihestuz eta segurtasuna handituz. E-txertoa izeneko tresna berria da Bilboko Miribillako Osasun Zentroan aurkeztu dutena. Sistema hainbat zentrotan probatzen ari dira Bilbao Basurto esiaren barruan. Azken kasu hoengatik sortu da hau Lasarte Oriako Osasun Zentroan gertatu ziren kasuak. Bertan ehunka txerto gomendatutako temperaturatik kanpo egon ziren hainbat orduz eta administratutako dosien artean zenbait pazientek berriro txertoa hartu behar izan dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik izan digut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina izan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jaba izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitz isolaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Egoekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean iparaizea edo ipar-iparekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian, eta ilunabarraldera ipar mendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Niri heldu zait joateko tenorea, baina lasai, orain kirol kontakizun guztiarekin utzeko zaituzte delako Jon Garate eta Aritz Santamariaren eskutik.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta askan zaiu izan goran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografisi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere ahotsekin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bihirezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berbazko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati xaibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana diskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau danoi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

सूर्य।

Eskerrik asko, musikari guztiei. Txalo handi bat musikari entzako. Hau izan da orkesta. Korua, biba zuek. Eskerrik asko.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Iluntzeon Euskal Herria 8ak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. EAJak eta Euskal Herria Bilduk akordioa lortu dute ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legiaren erreforma aurrera ateratzeko. Abstenitu egingo da EH Bildu eta EAJak bultzatutako legiaren aldaketa onartzea albidetuko du horrek. Osakidetzak txertoen trazabilitatea automatizatzeko programa pilotu bat jarri du martxan. Helburua da, txerto bakoitzaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurtzea, eskuzko erregistroek saihestuz eta segurtasuna handituz.
2: Te permite identificar cada dosis sin margen de error. Registro automático de lote y caducidad, evitando anotaciones manuales. Nuevas alertas y validaciones que reducen aún más la posibilidad de equivocación.
1: Egiari Zor Fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu da asteazken honetan Gasteizen estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazio emateko indarrean dagoen legea berrikustea eskatzeko. Espainiara begira bertako presidente Pedro Sánchez gobernik onartu du PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez zuela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutako argitzeko.
3: El último informe de la prestigiosa organización no gubernamental de del Consejo de Transparencia se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe en el que solamente hay dos partidos que bajan. Solamente hay dos partidos que bajan.
1: Bilbok badu aurtengo aste nagusiko irudia Bilborentzako besarkada urdina du izena eta Juan Manuel Martínezek sortu du. Eta Ane Baskaran Egido Gasteiztarrak egindako zuriaren zure gure jaiak kartelak irabazi du Gasteizko udaleko kultura eta hezkuntza sailak deitutako aurtengo Andre Maria Zuriaren jaia iragartzeko kartel lehiaketa. Eta laugarren egunez jarraian izan dugu bero izugarria, bero kolpe izugarria bizi izan dugu gaurkoan ere Euskal Herrian. Baina badirudi bihartik aurrera berako bide hartuko dutela termometroek. Euskal Autonomia Erkidegoan amaitu da alarma gorria eta alerta laranja izango dugu ostiralera arte. Nafarroan alerta horia ezarriko dute bihartik aurrera. Atzo bezala temperatura altuek matxura eragin dute Bilboko metroan eta ondori atzerapenak ari dira izaten sare osoan. Eta sutei dagokionean, badirudi ez dela gertaerarik izan atzo piztu ziren San Juan su txikiekin, baina hala ere zalduondoko sutea kontrolpean hartzeko lanek aurrera jarraitzen dute eta operatiboa indartu egin dute asteazken eguerdian. Une honetan, hiru helikoptero eta bi urrega

0: Azkenari dira lanean aizkorri inguruko mendialdean piztutako sua itzaltzeko. Astearte goizaldean piztu zen Galarreta mendiaren goialdean, eta bertara iristeko zailtasunak nahiz azken egunotako bero handiak itzaltzelanak zailtzen ari dira. Arabako Foru Aldundiaren arabera, lehentasuna sutearen perimetroa istea da. Sutea piztu den eremua bera da, asteburuan tximista batek eragindako sute txiki bat izan zen lekua. Suhiltzailek orduan sua itzaltzea lortu zuten, baina azken orduetan sugarrek berriz ere baindartu egin dira. Bero boladen eraginaz azken egunotan hainbat sute izan dira ege Euskal Herrian, bereziki Nafarroan, Maineru, Kaparroso eta Paternain inguruan. Beno, badirudi biharkoa beraz egun freskoagoa espero dugula, ikerri berluzeak emango dizkigu eguraldiaren inguruko xehetasun guztiak.
1: Ostegun honetan eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabar handi xamarrarekin.
2: Música.

Música.

0: Eta orain beraz, ekarri beharko ditugu musikari guztiak, parte hartu duten guztiak eszenario gainera. Eta... Berriz ere, gure eskerrik beroena zerrendatuz Urretxuko herriari, hain gau polita egiteagatik, eta beraz, eskerrik asko, eta honen bestez,
1: Naiz Musika.

Arratsaldeon, zer modu zaudete? Otsaileko egun handietan murgilduta gaude. Eta gure herrietan karrikak mozorroz, kolorez eta batez ere burrun basakonenez betetzen diren bitartean, gramofonoan leio bat ireki nahi dugu. Inauteriak 11 aurpegi ditulako eta gaur gure inguruko besta zalapartatxuetatik urrundu eta isiltasun dotoreago batera bidaiatuko dugulako. Utziko ditugu une batez joareak, larruekin egindako jantzi zakarrak eta plazetako hautsa. Gaur, uraren gainean eraikitako mundu batean ernatuko garelako. Hotsak pareta ezeetan oihartzun egiten duten eta ispiluek egia desitxuratzen duten lekuan. Gaurkoan inauteria ez da oiu bat, xuxurla bat baizik. Portzelanazko aurpegi hotzak eta fineko soinekoak eta norgaren ezkutatzen duten maskara bizdiratxoak izanen ditugu. Gaurko saioan Veneziara bidaiatuko dugu, kanalen arteko misterioan murgiltzeko.

gaurko atalau ezin genuen bertze modu batean hasi. Antonio Vivaldirekin egin dugu Il Prete Rosso edo Apaiz Gorria deitzen zioten kompositore hau

Zandu zen mundu honetako soinu paisaia marraztuzuna. Bere biolin eta soka doinuek iriko kanalen erritmoa eramaki dute, uraren mugimendu etengabe bezalakoa delako bere musika. Kontzerto perarki izeneko obra honekin inauteritako lendabiziko dizdira hori sentitzen dugu. Garai batean maskara jaztea etzen soilik ongi pasatzeko modu bat. Klase sozialak ezabetzeko tresna politikoa izan duzen. Maskara baten gibelean noblea eta morroia berdinak zirelako. Eta Vivaldiren doinu bizi hauek ematen zioten hasiera anonimotasunaren joko horri. Eta barrokoaren purutasun horretatik salto bat eginen dugu denboran. Vivaldik utzitako aziark nola iraundun ikusiko dugu orain, klasikoaren eta modernoaren arteko hibrido bitxi batekin.

Rondo veneziano taldearen la serenissima adituta berehala tortzen zaizkigu burutara inauteri hauetako postalik ezagunenak. Sintetizadoreak eta soka orkestra nahasten ditun doinu honek ezin hobekiago irudikatzen dulako inauteri mota honek gaur egun dun izaera. Iraganeko dotorezia eta gaur egungo ikuskizun dizdiratxu hori. La Serenissima deitzen diote urgaineko hiri honi eta izen horrek berak ekarki du bake puntxu bat, mino baita haunditasun dekadente bat ere. Kantu hau izaten alda akaso mundu osoan inauteri hauen iruditeria edatzeko gehien lagundu duna. Maskara xurien hotza eta jantzi arrotuen kolorea soinu bihurtuta.

Iratiek kanalen sakonunera bajatuko gara. Inauteria ez delako beti besta alaia. Haunitzetan, maskara baten gibelian ezkutatzen den tristura edo desio debekatua ere bada.

Claudio Monteverdi izan duzen operaren aintzindarietako bat, eta kantu honekin Veneziako inauteriek duten alderdi intimistenean sartu gara. Imagina itzazue momentu batez, arratxean, gondola batean, maskarapean duazin bi pertsonaia. Solasik egin gabe, ezin dutelako euren nortasuna agerian utzi. Kanale meharren iluntasunean arraunaren kolpeak uraren kontra egiten duen hotsa izanik aditzen den soinu bakarra. Begiradak maskara xurien zulotatik gurutzatzen dire, minoitzak soberan daude. Inauteri hauetan anonimotasuna ez delako jolasa bakarrik, askatasuna ere bada. Maskara horrek baimena ematen dizu zarena izateari uzteko, edo akaso eguneroko bizitzan erakusten ez duzun hori izateko. Monteverdiren doinu honekin Veneziako arratxoien pixu emozionala sentitzen dugu. Bino gondola horren isiltasuna berehala hausten da eguzkia San Marco plazako kanpandorrera ailetzen denean. Isiltasunak bide ematen dio irriari, eta ezkutuko desioak ageriko antzerki bihurtzen dire. Inauteria guztiaren gainetik nahasmena eta iruzurra ere badelako. Eta antzerkiaz hitz egitea, Rossiniren doinu eroetaz hitz egitea da.

0: fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, qua la sanguigna, presti biglietto, chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la fanciulla, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ohimè, ohimè, che furia, ohimè.
1: Veneziako inauteriak ezin dire ulertu komedia del arte gabe. 16. mendean jaiotako antzerki herrikoi hau karriketan egiten zen gurdi gainean eta etzun gidoi finkorik. Aktoreek maskara baten gibelian improvisatzen zuten jendearen aintzinean. Arlekino, Kolombina edo Pantalone karriketan ibiltzen dire bueltaka jendeari iseka eginez. Rosiniren aria ezagun honek Figaro pertsonaiaren bitartez besta horren mugimendua eta azpikeriak irudikatzen ditu. Hemen maskara ez da izkutatzeko, engainatzeko baizik. Rosiniren musikak du abiadura bizi horrek primeran islatzen du San Marco plazan sortzen den kaos kontrolatu hori. Inauteria irri egiteko sasoia da, arauei eta botereari iseka egiteko momentua. Eta Figaro bezalako pertsonaiak dire, dudarik gabe, saltza horren guziaren maisu nagusiak.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Gramofonoan gaude bai, naiz irratian, eta naiz irratia Venezian. Veneziara etorri gara, maskaren, ispiluen eta kanalen irira. Inauteriaren aurpegi misterio txuena ezagutzeko. Kale bakoitzak sekretu bat gordetzen duelako eta zubi bakoitzak historio bat kontatzen digulako. Mozorroen dizdira, portzelanazko begirada hotzak eta gondolen joan etorria. Horixe da gaurko gure paisaia.

Dimitri Shostakovichen bals ezagun honekin jauregietako besta hasi dugu. Imaginatu areto erraldoi bat, non ehunka pertsonarien bueltaka, bakoitza bere mozorro garestienarekin, bals honen erritmo hipnotikoari jarraituz. Doinu honek ezin hobeki jazten du Veneziaren alderdi aristokratiko hori.

balsak badu zerbait magikoa, denak norabide berean mugiarazten ditu, ispilu joko baten gixara. Bino ispilu joko hori ez da aretoetan bukatzen. Jauregiko argiak itzaltzen direnean ispilu bakarra gelditzen da, kanaletako ur geldoa. Saint Saensek bere animalien inauterirako idatzitako beltxarga honek Veneziaren alderdi nostalgikoena erakusten digu. Beltxarga bat bezala mugitzen dire gondolak urgainean, dotore, mino baita goibel ere. Biolontxeloaren doinu honekin inauterian ekatu egiten denean, maskara pixu bihurtzen denean eta parrandaren ondotik, iria hutsa gelditzen denean, melodia hau da gelditzen den oihartzun bakarra.

Bino Venezia ez da beti bizdira eta musika. Inauteriak badu bertze alde bat, isilagoa eta misterio txuagoa. Lainoa kanaletan sartzen denean eta jauregien siluetak lausotzen direnean, hiriak bere benetako sekretuak gordetzen ditu. Paolo Buenbinoren musika honek giro horretara eramanen gaitu. Ez da besta baten hotsa, hiri barreneko bidaia batena baizik. Maskara baten gibelean dagon begirada finko hori da. Deus errangabe dena galdetzen duna. Nori bilkiden hor, itzalen artean, ze pentsatzen duen maskarapean dagon pertsona horrek. Doinu honekin, Inauteria ez da ja jolasa, galdera bihurtzen da. Veneziaren bihotzean galtzeko gonbidapena.

Misterio artean galdu gara gaur, bino bidaia guziek dute itzulera bat. Inauteriaren bulla, dantzaren zorabioa eta itzalak baretu egiten dire azkenean. Arratsa bukatzea ardenean urrezko aretoak ustu egiten dire eta kandelak itzali. Momentu horixe da magikoena, maskarak kendu, mozorroak kajetan gorde eta Veneziaren isiltasun sakona gelditzen denean.

Antonio Vivaldiren Cum Dederit honekin agurtuko dugu gaurko gramofonoa. Ahots honek geldotasun eta bake harrigarri batekin Veneziaren betikotasuna irudikatzen du. Inauteriak pasatu arren hiriak hor jarraituko dula, lo dagoen bitartian ere ederra izaten. Hurrengo astean mozorroen azpiko doinu gehiago ekarriko ditugu. Bitartean, gozatu asteburua, izan jator eta gora Inauteria.

ondartzaldetik ez pasara ibili behintzategono, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten, aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: hemen berriz erdian, horrelaxe, esaldi horrekin hasten da Nilen Etxea diskoa, bueno, disko berria, hirugarrena beren bidean, errez esaten da. Bueno, lehen da bizikoa epe bezala aurkezten dute beti, baina hiru lan dira azkenean, eta bueno, apustu serioak eginez, ze bueno, ez da egunero horrelako estudio batetara jotzen ere, Berek orain honetan 7 kanta landu dituzte eta horiek aurkezten ditugu. Hemen taldekideak ere, kaixo, zer moduz?
1: Atzaldean.
2: Kaixo.
0: Zer moduz, abete?
2: Ondo.
1: Zondo.
0: Urduri edo ez?
1: Gogotxu, ja diskoan aurkezpena ostira lontan izango da, eta gogotxu, ja martxan hartzeko.
0: Bai, zailena eginda, ateratzearen azta.
2: Bai, ateratzearena eta aurretik dauke prestaketa lan danak, osea...
1: Bai.
2: Nahiko intensua, baina bueno, nik uste patxana sartu dugula aldi berien beba, ez dakit.
0: Bai, patxada sartu duzuela nik uste dut, batez ere, diskoaren prozesu guztia, ez da, esan edut. Bueno, izu, bakitza bere denbora ditu, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela musikan, hori, bueno, zer esango izuet, ba, ez, denborak errespetatzea, eta bueno, ba, datorren garaian, datorrena etor da bila. Ze, hasi hau guztia, bigarren lan hau, noiz hasten da?
2: Uf, ba, nik egitxe zaten batzut kosta hoitxe jatea, apur bat. Ez dakit izango zanoin dala aurreko urtien? Ez, aurrekoen.
1: Dala bi izango da, ze...
2: Dala bi, supongo. Bai, joan gitzen Elizondoko lan borda batera. Ara, bai, kanta batzuko lan, ideia batzuk bazauk egunak. Eta zan gino, ba, hartuko dugu azte buru osua, eta sartuko garea full honekin. Eta... Pues, han garatu ginen ideia geixenak ero indoguena da pixkate aukeratu da zerbait azerrez.
0: Hau gertatzen ari da, baserri batera edo nekazaletxe batera edo joateran hori gertatzen ari da. Ez da, esan edo, ez dakit nondi datorren tendentzia, zuek ez dakit nondik hartu duzuen idei hori, ikusi duzuen bestere materi eta esan duzuen akaso idei hona da eta guazen guberri gitera, edo besterik gabe bururatu zaizuen.
2: Ez dakit, uste gota xelek botazagoela ideia bere egunien, okerrez paldimano banana sekuek bebai inzauien azkeneko diskoan alako zuzer, eta gu bai izen gare, ba oso, imaginau, nile nibilbidean orokorrien, ensaio potente bat inbierbou, ba hartu supera full, eta goi ez da gundana, eta bierdana, orduen banik uste eske dala super aukera guapua, a fondo sartzeko proiektuen.

0: Bai. Bai, orduen peio ondiko netzago entaldi.
1: Hori esan behar, ze hori da beste gozatako bat. Kau, zu taldera sartzea da zuazenean, kau, txetxuz ez aurkeztu.
0: Ah, bale, bale.
1: Zegurekin ditugu, Sara Alonso eta Peiuri Betxeberria. Entzituzo, joder, hau gertatzen diren gauza gila. Esaten ari nintzen ez, zu nola egitele beranduago sartzen zara martxan dagoen proiektu bat etera, eta gainera badakizu horrelako egon aldi bat existitu dela. Sartzen zarenean nolakoa da momentua?
2: Bai, ba, fansan, ba, laizter urriak, urria zeran esan sustien, bai. Ba, hori, zein zan egoeria, ba, lia eta bainat, saxofoi eta gitarriak, ba, taldia izteko ere bakixi hartu zabiela, eta ebitzela, ba, hori, bai, ortezkoen bila, eta, hori, bai, laizter urte beti izango esan sustiela. Eta hori durako, ja, ba, eukien ideia nagusitzenak, hori, ba, burrat, ideia principalak ja garrabauta eukien, ba, maketa estilora, burrat, demo formatuen, eta ondik kanfalta zen apurrat, eri, ba, pulirut ja kantuak apurra gehiago, eta nizartu nintzen ja prozesu horren, ba, bitxartien ja kantuak erdin da, baina apurra gehiago retoketan, diskoerak egoen bi gitarrakin grabetia, zelan apurrat batera itxi aldera, eta aixiekin berdina, aixietan be saxofoia tenorra sartu zeben Irenek, saxofoi berrixak. Eta izan da apurrat, bori, sartu gitzen erdibidien muruen, baina bai osatu dugu da, no batera, ba... Bari, egon biharren gitarra bat eta saxofoi bat, bazkinen bi gitarra eta bi saxofoi, eta aportado aldoen moruen, eta baina bai izan da politxa apurrat, transizio hori bizi izetia politxa izan da.
1: Sara, zuretzako, ez dakit nolako den orain, karo, jakinda diskoan bi musikari gehiago egon da, gero bi musikari gutxiagorekin zuzen eraman behar hori. Zure buruan, kantuak sortzerakoan eta abiatu zenueten zenutenen momentutik, eh? Mm-hmm. Abiatu. Gora goruntz egiten du proiektuak, eta gero berriz ere ez, bueno, goruntz.
0: Bai.
1: Kopuruz, eh? Berriz ere murrizte hori.
0: Hombre, kolpia hundi xe da, ze, karo, zalantzan jartzen duzu proiektua be bai, eta, ba, osea, kolpia oso hundi xeitzen zan, ze, bat ez behi, bai nabaritzen gauen, nilen, bueno, nilek sortu zauen kanta berrizek, pasaukiela beste zeo zerrez, aurreko alditan ez ginu lanandu, eta esaten gau, jo, ze pena, hau, itxibi erbau gola, noin, oza, ze pena, ez? Eta eske, klaro, zaukogun, oza, peio erriko eda, bebai, eta, oza, betianik ikusi dugu gitarria joten, eta eske, klaro, zaukogun peio izen bizala, bakarrek falta jakun bere bai esko. Eta hori be, jode, ba, zaten zinua muten guzkun, baina, ez dakit, eta Irene be, aurreko biran gurekin ibili izan zan, lia ordezkatzen, garai baten, eta, zaila baina reixa izen da aldi berien, eta nik uste transizio natural bat izen dela be bai, gero askotan santik grabau guzkunien eta esaten zauen, joe, talde gutxik itxen daue indosuena. Taldia itxi eta danuk batera joan estudiora, edo taldia itxi eta transizioa danuk batera hain, ze askotan, ez, igual, taldia izten daue eta jazta astu nahi dut, eta ba, igual, saturautena, o lo que sea, ez? Bai. Eta, pues, santik esaten guzkun pilo bat baloreta zauela hori.
1: Bai, bai, eta normala da, ez?
0: Eta
1: da,
0: gukbe, bai, ez guretzako naturala izen da.
1: Baina ez oikoa bat da, ez? Normalean, ez? Hor gauzo ez dira gertatzen, normalean izaten da, edo aurrokoa grabatzen du, edo ja ondorengoa grabatzen du.
0: Bai, hori.
1: Beste gauza bat da, akaso estudioan aurrekoa edo ondorengoa presente egotea, ez? Bueno, bai guzteko nola funtzionatzen duen taldeak, edo guzteko zuk sortu duzunan nola bukatuko den, eta zure aurkoak eta bateko. Ez dena oikoa da, berez? Ez? Aurrekoa eta ondorengoa batera egotea. Bueno, hemen berriz kantu honetan badira hainbat gauza, bueno, basua, hotxa, ez, bueno, nik uste badirela batez ere, basuaren gorputz hori, ez, nabarmentzen dela, naiz eta gitarretan eta sartuko gara, ez, kantu gehiago daude gitarretan sartzeko hemen jatzetik entzuten ditugu lako soloiek eta, baina badira lako kontraste batzuk, ez dakit nahasketarenak diren edo zer diren, ze, bueno, teklatua, hotxa, bateria, nahiko erreverberaziorekin, nahiko, bueno, hori hartzun desienterekin daude, eta, nahiz eta ezten horrela izango ziurrenik, sartzen denen, nahiz esekzioa eta gitarrak, bai urudi oso lehor daudela. Mm. Kontraste bat da hor, ez dakit hori badaukazuen azaltzerik edo gogatzen duzuen, zergatik gertatu zen horrela.
2: Jueba... Egitxe, esan ez da egitxe...
0: Egitxe, dara urten dala, ez?
2: Bai, bai, esan azun buren egitxe, kantuene baideko pixu egulan desberdin bat dako pixu gehiago, hori, barreber gehiago ikitxean zentzazin hori, ez da egitxe, epikua hoa, ero... nolabait bestiak aporat behi die kantuak orokorrien zikuak, ere zango dut, ez da, askoz beha urrera moruen daz, baina mendik gartzen da, bat ez gitarren solua sartzanien bebai, direi eta reber morto badauko, eta galtzen da oso hori, zentazen jo epiko hori, hor bai, kantu hau da nik ustot, aldortatik eixen nabarmentzen dana, hori.
0: Bai, de hecho, nik uste ensaiotan eta beti hartzen zauen epikotasun puntu hori, eta orduen nik uste Santiko bebai nahasketa itxerakoen bebai igual hori bultzatu dauela, ez?
2: Bai.
0: Orduen, bueno, beste bariko lageratu da. Bai. Superpusigaz emaitzak ingat.
2: Bai, bera izan da poratu da, gero ikusi dauen akantu dako txien ze eskaten zotan gorputzak, eta berak emuntza ba, nahasketa prozesuan ba, diferentziak abesti bako txai baskatzen zauenan arabera. Mm. Ustez.
1: Bueno, hemen egin behar dizu et, galdera bat. Galdera erraza da, claro. Erantzuten ez dakit erraza izango den. Hemen pixkat gauza betikotzea, zerren efimeroa, zerrez zalantzori. Aireratzen da, kantonetan, negaldetune dezuena da, ea, zerk betikotzen duen denboran zerbait.
0: Uf. Ze galdera, zaila.
1: Galdera ez da zaila, berez, erantzuteko.
0: Jo, niri... Gauz asko torte jaburura, esango dut, peio zuri ez dakitzer. Baina nik niri esango dut. Niri sensazioek, osea, nik uste hori dala gauza bat geratu itxejatzuna gorputzan. Edo begirada bat, edo komentario bat, eta hori transmitiruten dutzun sensazio hori txarra edo ona izen geratu itxejatzu, eta nire ustez horrek betiko irauten dau.
1: Begira.
0: Bai.
2: Bai, nire zerrez, bat ez bezango nuke hori, leku baten, ero egoera baten, esan zen bitxartien bizitzen, emozen jota sentipen horrek, adibes, kasan gura dakoan nire begeltxu jat guzti, zondekan sentitzen dut, sasan etortzen egitzen da, ez komentari joik, ez begitadik, openaz tortze gate, baina bai tortze gatazko, zentazen hori goxio gaikitziana, egote hartanak bie, batera, gozaltzia batera, paso goiztan hor musikiakin, topauto nuak, rau kantua dono batera, zamba, askaltzen, azaldien jarraitzu, eta zentazen hori, ez da egitea, guztiz, deskoneta eta egotien zentazio bat, mobila begiratu
0: ez. Exagerau.
2: Bakarriko hortara egotiena, beste mundu baten el, nire adez, ba, hori behi beltsik jat, rekuerdo hori betirako, eta...
0: Bai, bai,
2: hori
0: de hecho...
2: Bai, da, nizte izen zan lan, oasis bat, espektakularra.
0: Guztiz. Ba. De hecho, nik esango nahuen, egon ginela, azte bete, superbolauta da, noke.
2: Bai, izen
0: zan. Ze egon gare itzen, osea, ni lanera buelta unitzen eta esatzen zuzti eta okatza aurpegi izan, ilusin aurpegi bat eta nik bai, eske benetan esatzen dutzut peiok esan dagoen exactamente iguala guztiza.
2: Esan boste egun horre, boa, beste mundu baten agotia, gero buelta tristura batekin.
0: Ja.
1: Bueno, gertatzen dinenak ez.
2: Bai.
1: Entzuko dugu kantuaren zati bat.

0: Ez, nola bidere lehertzen den une hori. Estudioan ala ere, pentsatzen dut, atalka grabatuko zen dutela, ezta?
1: Atalka zelan, instrumentuka?
0: Edo dene batera.
2: Ba, bueno, bueno, bandiak, grabagoen lehenengo baterixia, bajua, bi gitarrak, eta pianua batera.
1: Bai.
2: Gero aixiak aparte, aixi danak bebai batera, danak.
1: Bai.
2: Eta agotza gero aparte baita.
1: Bai. Osa, base bai. Musikala dana,
2: bai.
1: Dana batera.
0: Elkarri begira.
1: Bai.
0: Horren hortaz galdera, klaketarekin edo babe?
2: Klaketia.
1: Rekin, rekin.
0: Bai. Bakoitza klaketarekin.
1: Bai, bai, bai.
0: Ados,
1: bai. Gaina horre, eukigauen gauza bat, oinarte sekulaz toguen auki, ez?
2: Ja, bakoitzak...
1: Katxarro bat, ez dakitzen lagu konizena, sinceramente.
2: Ez dakitzen, nik ez da, ez.
1: Ba, bakoitzak itxan dagoela bere nahasketa propioa. Bai,
2: mai txiki bat, bakoitzak.
0: Mai txiki bat.
1: Klaketa gehiago, gutxiago, bai. Gitarra gehiago. Bueno, bueno, bueno, hori zan la bomba.
0: Oda, zer horrek zerre nahasketa gitarrena.
1: Bai.
0: Wow.
2: Baina hori, dalamatera grabetean bai izen zen, niko errako baina kon bilur berezi bat, ez dira, buah, eske, batek faieta modu, betanok hasi bigale berriro, berri zirena zen hori, horre bai, emutuzetan bilur puntu bat, baina gero, lehenen kanto izan hor danok oso tenzino, oso tenzo fangitzen, baina gero egisa, bastante ondo pasa, ondo pasala, ez gaben toma asko inbesta, oza, kantu dako txien,
1: bost
2: asko jota,
1: bastan
2: gutxiau, eta aukeratzen gauen bat, eta... Zago, gero oso ondo urten zala, ero...
1: Bai.
2: Ba, oza, banamaran graba bezkero igual perfektu hau geratuko zan, baina ez hain natural, ero hain, zago, nekiko, nik ustot, deukone, bai, nortasun hori.
0: No, gainera, la casa mura bere retoki berezia dela, ez?
1: Oso bai. Berezixe da, oza, gu geratu gitzen flipaut aldu gitzen ara, ez da gizortu izien, baina igual gaueko amaika, kamarrak.
2: Gabien.
1: Gabien, karo, ara heldu eta lehenoko... Atia da estudioa bera, ez? Eta estudiotik ja sartze zara etxera eta hori da dorretxe moduko bat, oh, masia bat. Orden, heldu ginen eta danu baina hau eta beste hau, eta danuk dara ikutzen eta wow!
2: Hume txiki batzun gure, txiki parko baten.
1: Niko daukot bideua eta ondiko nik uste dugu batzutan eta zendu, madre mia, que lokos.
0: Bueno, baina normala dena. Ez da ezer, normaletik kanporez ezer pasatzen dut, bueno, gero, esan duzu ez, bakutzak beraltetik ez duela grabatu, denak batera grabatu zuela. Hori, gero, soinuak eta aukeratzerakoan, ez dakit, berriz berramplifikatuta daude gauza batzuk, ez, gordinak grabatuta daude, esan edut, teklatuak ere berdin ez dakit dauden jota, eta gero, zei midi pista bat zegoen edo ez, eta aldatu, dena zuzenan aldatzen joaten zinaten.
1: Bai.
2: Dena zuzenien, bai.
1: Bai, osea, aukeraketa lehen autik zauen inda.
2: Bai.
0: Horrek lan handia eskatzen du.
2: Bai, lehen autik egin guen bai txapurrat, soinuak bepentzauta, bakotxak bere soinua landuta, eta gero, ba, neuen piano bat baita, karton piano espektakularra.
0: Entzungo duguna gero.
2: Bai, hori da. Aparte, zantik beba ekixen gero, ba, bateri izan zelan jarri gauzak, zelan afin hau, zelan gitarra tonuekin besaten duzgun. Eta ziren ingauen lehenengo kantua garra horretik hori. Eta gero, ja, hori, horrela fanzan horrekin.
1: Bai, oza, berak itxezagoen pixkat igual txekeo general bat, eta imaginau, gitarrak baldin bazaukon distorsiño gehiago esaten zotzun, bajale, oza, jetxiozezu pixkat. Baina, previa dana guk erun gauen.
2: Bai, dira, zeberre amplifiko barik.
0: Ados, hortaz, amplifikadorek eta zuenak dira?
2: Bai, bai, bai, bai, hori da.
0: Oh, material hona erreltzen duzu hortaz, eh?
2: Bai.
0: Hor ba dago zerbait. Ez desan, soinuan eta soinuan anabaritzen da, estiloarekin bat egiten duen kontu bat, ez hori ez da erreza izaten.
1: Bai, bai, ez, nik uste.
2: Naiko frikisa gara, donok eta donok bakoitzak bere instrumentuaz, beti zaitzen gare alik eta soinu honen atopetan.
0: Baina beti ere estiloaren mesedetan, ez? Nola bai ere, ez?
1: Bai.
0: Zok esaten zuen sofistikazio puntu hori, ez?
1: Bai.
0: Bilatuz, ez dakit, badu soinuak eta badu, ez dakit, irurogeitako soinutik eta badu, ez dakit, eta gaur egun ere karri, baina bilatzen da berotasun hori. Orokorrean, esango dugu, badela saula eukitu horrek zuena popetik gertuago dagoen arrena kaso, ez? Ez da, gero, bueno, bakoitzak bere inpronta uzten duen, sauleroa dena orokorrean, berotasuna dela bilatzen den askotan, ez da? Ez dakit horrela den, edo zuek adosta duten horrekin.
2: Bai.
1: Bai, bai, eta gainera esango nauen naturalki urteten dan gauza badala be bai, jotzen dugu gauza goxuetara generalien, eta askotan esan dugu, jode, baina bihau abesti martxoso, baina, bueno, pues oingo ze goxotasuna, distorsio gutxi, baseu
2: bai.
1: Bajo goxuak, bateria be bai, ba, kontu ondikin landuta, eta botza bereziki bai oso goxo. Osa, zuzenekotako esplosio hori gabe, ez?
2: Baina baxu hau, ez? Baxu hau ere, esan gurote...
1: Bai.
2: Gartu hau ere, goxu hau ez.
1: Bai, eta tonua be bai baxu hau, ez dakite hain gorantza jo gabe, eta... Bueno, aldaketa asko daz, diskontan, bai.
0: Tonua, bimaino gehiagotan, aipatu duzu, zer da tonalitatearekin asko erotu zaretela?
1: Ez bereziki, ez?
2: Nik ez dakit, esan ze...
0: Ez ben baino gehiagotan aipatu duzu hitz bat izan delako.
1: Bai, ez bereziki. Nik uste diskonetan bai urten dela natural hau egiz esangotzut, eta aurreko diskuetan bai jotzen gauen igual, edo nik bereziki melodia, oza, gorantza egitekoak, eta igual pues, tonalidadiak be horrera eramaten injulako. Eta nik nahi nahuen ja erosotasun bat bilatu. Pizkate, bueno, konsideratu ondotelako be bai egona zelako abotza bilaketa prozesu baten oso luzi izen dana, eta bueno, ba, diskontan baso zerto paudot orduen ba
0: eserita bestearen abeze handikap bat bihurtzen da askotan
1: behitu, ba naukenik abestixen letrak zirriborroekin, gauzekin, markatxoekin eta nauken ipinitza zein kantauko nauen zutik eta zein eserita ze direktotan bebaio lan izango da, claro. Eta nik ja oitu dut nire gorputza xerita abestera abesti batzutan eta ez nauen nahi bai xerita kantetan duten zozor zutik grabatzia diskorako ze kriston diferentzia dau eta orden support posik nau hori lehenoko aldizin dut aurten, bueno, diskontan, eta bai, nahiko efikaza izen da.
0: Baiz hori ere ikasten den gauzetako bada xeretata zutik, eta hori dena ez desberdintzen dela, eta, bueno, gero ez du esan nahi horrek entzuleak nabarituko duenik, kontuz, hori beste gauza bat izaten delako askotan, hori da, abeslariak nabaritzen duen askotan gehien bat, eta batez ere sufritu eta sufritu, zuk esan duzun ere, tosortasunaren izenan hartu behar diren erabakiak izaten direla. Bueno, hemen, esan dugun soinu hori guztiak badaude pila bat gitarretan eta teklatuan aldaketa desente dauden kantua da, bigarren argialdia kantu honetan, hor badago soinu esplorazio desente bat kantu honetan nik bintzen nabari dut. Ze gitarra ez da gizan bat efektu sartu dituzu, baina batzuk bai.
2: Bai.
0: Eta zuik teklatuan ere soinuak aldatu dituzu. Ez bat, nik esan gorkai gutxe ez diru soinu identifikatu ditu dala.
1: A ber, ostras, oin harrapa onbiztu zu, eh?
0: Uste dut, eh? Gero besta goza bada, zer den benetan gertatu da, no?
1: Bi
0: daude.
1: Bueno, ez, ziru.
2: Bukarako partidan, no?
1: Zuketan ikitzen duena, tin. Hor sartu dutzen dik, pixkat beste magia bat.
0: Hori.
1: Bale, iru. Ondo esan duzu.
0: Ados, ez behar, hor, da, Augustia, ez da git, ja oso barneratuta duzuen zerbait da, aldaketak egitarena abesten zuazen bitartean, jotzen zuazen bitartean, errez, eta zuzen, eta guztiak erabatzen ari zaretela, eh?
2: Ba hor, lehen beti komentan dago asko egin, bainat lehenko gitarristiak euken pedalera dana analogikoa, pedalak bana manan, eta koston pedaleria euken, eta solo bako txas zibizanien, ero bukatzen zabenien beti itxezan lan dantza bat, espektakula hor pedalak sakatzen. Eta ondo itxen zabenien, ja euken kaiu hartuta, eta ondo itxen egon. Baina niko nero zidote, naben gure hainbeste pedalera ostia zaiturik ben euken, eta erosin naben pedalera digital bat, aldatzen da presetak danak batera, igual ba, iru pedal desaktibozik batera, ero dan alakua, eta nien bastante arrexio ebiltzen az. Eta horra ikustezan bainat hor, soruan guren pedalak sakatzen, eta nik pedal bat sakatuta ja...
0: Asko aldatzen da.
2: Bai, asko aldatzen da.
1: De hecho, atzo esotzen esan, bai, eta batzutan emuten otzan, bi hankako puntak inta bestia horpua, ez dakiz.
2: Itxe zauen aurrezku batzuk.
0: Horra, eta nabaritzen dira, aldaketa horiek, nabaritzen dira, ze gainera, nahasketan, ez, oso garbi markatu dituzue, gitarra bat alde batean, bestean, gero batzutan, bueno,
2: oso paneatuta.
0: Oso paneatuta, erabakiak hartuta, aizeak ere, bai, esango nuke daudela, nahiko paneatuta, zentralitatean horretan, gehiena, hau txaitek lotu eta bateriak hartzen dut, basuak, bueno, basuak betertzen duela kolako aura bat, ez? Kantu hau, ala ere, argialdi hau, markatu duzue Irenek idatzia dela, Irene Ruiz de Astorek idatzia dela. Zer da, nara egiterek kinu bat, ongi etorri?
1: Ez que oso ona da...
2: Bai, dago...
1: Oso ona da idazten.
2: Bai, dago kapazia dago espresetako, bereiak azaleratzeko, eta... Eta ben berak, ez da, berak guk esan gutzen, haber, animoko esan dioitxera, ero berai urte jako naturalki...
1: Bai, esan zegoen, Irene, dauko letra honi buelta bat egurotze begon mutia, ze bat zaukogun ja beste berzino bat, baina zegintzun gehiagik konbenziruten, eta gine, ba, lase, nik hartuko, eta baina bastante inspirauta nahu azken aldixen, eta bai, ba, dauko idazteko lan oso modu esango nagoen berez, isez, jodauko esaldixak josteko modu oso, petzeta jandiri oso karakteristiko, eta, ba, nik miresten dut asko, osea, bai...
0: Eta, bueno, esan dugun soinuetan beste gozatakoa da, bateriaren soinu esan duzu ez oso xantik, oso markatua, xantik izpe, esango dugu ez.
1: Bai.
0: Oso garbi duela zer, eta hemen esaterako daude nahiko agudo bateriak, motz entzuteko kolpeak itzataz, oso oso bai. Motz entzuten da. Eta izeak iruditu zait, ez dakit, edo atzerago dauden, edo apalago dauden, edo aurrenako kantotik bigarrenera aldaketatxo bat badagoela. Ez dakit zuek nabaritzen duzuen.
2: Izeleke.
1: Nik uste egokitu inbidiela bebai planuak abestixan arabera, ez?
2: Ez que ben berrizen bai sartzen dira isiak atope, claro. Horre, bai, oso altuaz erokorrien, txasta ditu balbi garrenera bai. Bai,
1: bai, bai, eta santikin dauena azkenien kursi zer itxendotzan mesede abesti bakoitzai. Igual hemen berrizek behar zauen epikotasun horrek eta honek beste barik behar zauen koltsoi bat. Eta akordetan az beti bukaeran, kanta honen bukaeran esaten zagoela, esos arreglos valen oro edo. Joe, santigon zan obsesionauta kanta hontako aixien arregloekin.
2: Bai, xa tipo dala experto bat.
1: Bai, bai, bai,
2: honera. Oso faturra gainera, bua, oso arreman berrizio indo berakien.
0: Kanton hitzak ez dakit, badiren animalia bati begire egindako gogoeta bat edo.
1: Animalia? Konkretuki?
0: Bai, ez dakit, nik ikusten dut, nik nire paranoia, eguzkitan dagoen animalia bat, batean ez dakizula zer ba, ies egiten duena eguzki argi horretatik, gustora zegoen eta batean ies egiten du.
1: Habitu, bai zen alda.
0: Ze, hori etxan animalia baldin mozu gertatzen den gauzetako badelako zena duren. Eta horri begira zerbait sortu zaio baten bati?
1: Ja, ba, hu da gehiago, bueno, Irenek hobeto esplikauko zauen, eta hau galdera uberak hobeto erantzuko zauen. Baina, gehiago da, zure bizitzen derrepentien, erderaz esaten dana momentu de lucidez.
0: Uh-huh.
1: Derrepente igual... Ba bueno, alineetan dia proba gauzak eta oinarte igual gris ikusten zinun gauzak edo etzinun ulertzen gauzak ba irudikatzen dau, ez? Como, vale, eta hau negatik eta joselan egona zain beste urte Nikolan eruten dute, nire terrenora.
0: Ados, ulertzen dut.
1: Da, geixau, ba hori, argialdi sensazioa de eta bebai pakiana, eta estribuan sartzen danien zelan zabaltzen dan horrera eramaten daun niri bereziki. Irenek beste pelikula bat kontaukotzu,
0: baina badu, hori ere badu. Nahi nik abia puntua zein zen, hori nintzen pixkat bilatu nahian, eta zau, argiarekin egiten den momentuko erlazio hori, eta ez nola azpitik esaten duen, baina azpitik datorela, eta ez du ukitzen, baina ukitzen du, baina ies egiten da, eta pixkat horretik esaten duen, hau zer da, animalia bati begita sortuta edo.
1: Izen alda.
0: Ez dakit, behintzat, bueno, Irenek jakingo du, ez da, hori jakiteko tanpera jakingo duelako. Bueno, bator ez erzor nahi, esan duzu ekantu martxosorik, bueno, kosta egitez ezula, bueno, haren badu pixka bat, haren badu, martxa pixka bat badu.
2: Gusta baixen honek, bai.
0: Espero, batean esan duzu, ara, abiadura pixka bat sartzen zaio kantuari. Bueno, entzungo dugu.

0: Bueno, ben gitarra solo bat berriz ere, lehen esan dugu paneatutako gitarrak, baina hemen bado, eta esango nuke teklatu nahiko nabarmen erdian dagoela, baina batez ere, agudoetan daudenak, ez, gero entzungo ditugu, ba, eto solo ditura edo, ez dakit, aguduagoa dena edo soliz soloa denean, erdira o ekartzen duzu dena?
1: Bai, ni gusto dalde batetik hori batez ere, soluetan ta presentzia hartu egin soluak berak bazirien da gitarraan momentua eta bori, bai beti erdi zen garen doela azte ditz agotza erdi zen agoten da moruen
0: hori esan berra, zekan tuen eta justu ahotsak hartzen du protagonismo de xente gehiago horren arte nik ez dut esaten doizok esan gotze, ez dut uste bestetan atzerago dagoenik planuan bezik eta hemen frekuentziek edo garbitasun gehiago guztien dutela espazio gehiago guztien dutela kantuare ez dakitu zuzen nabilen.
2: Osta aquí.
1: Bai, izeleike.
2: Ez que badauz, nik uste gauza batzuk, ja, hainbeste aldiz entzun dagoenean, ja, ez dakigula non dauzen gauzek, eta niri hori pasetagat. Nik oin entzuten dut diskua entzule bat izango banitzen moduen.
1: Nik uste dut nahi esan.
2: Nik gaur entzun dut, aspaldiko partez.
1: Nik ez. Bueno, gai hori, nik youtuberi godo benin ordena lehenko kantua eta ez, no? Pues ya está.
2: Ya está.
1: Hainbeste ez, gai, gaitzen saio ginta tope eta ja kokotera ino ez, baina ja...
0: Bai, nekatzen zera pixka.
2: Bai, eta hori, saltzen da punto bat, ez dozuna... Ja diferentziatzen un dausen gauzak, eh? Osa, ja pixkat disoziau itxan dozu...
0: Claro.
2: Egon zara inbeste denpora gauza horreitan fijetan, ja, ez dago la garrantzirik, ja itxita dago prozesu hori.
0: Zaila izaten den prozesu hori itxi, eta gozatzen, ez pasen nola bitere. Bueno, kantu hau esan dugu ez, erritmaldetik azkarragoa da, erritmaldetik badu nola bitere, ez dakit, rock klasikoagotik, pixka italiano, erritmo aldetik eta bada hori, baina gero beste guzti oso sauleroa da. Kontraste badago, bitxia da, ez? Kantatzeko modua edo aizen konponketa edo bada sauleroagoa, baina erritmika ez, eta gitarrak, bueno, gitarrak egiten duzu, normalean, pixka bat desberdintzen zaretenak egin, bat ez hemen bat distor pixka bat badagoelako, eta bat distor baino gero kanantziak, ez? Baina bada kontrasteen kantu bat, hau?
2: Bai, eta nik uste eskia hau azkenien dala erreferentzien kontuen gatik. Nik badakit Aitorri bili dala oso biziauta Olivia Dinen diskoak entzuten aizietan fijetan. Eta nik uste asko dan dauela hortik. Eta nik be Olivia Din jaten dut, oza, egunero. Oza, zan dut, nire referentzia undizenetariko bada momentu honetan.
1: Zan dasun askotan nik uste dut asko itxen dauelari, ba, bakotxak entzuten dauela taldien, ba, izelik danak, ba, aprat, ba, soul, pop, inguruen entzutia, baina gero bakotxak talde bat entzuten dau, artista ezberdinak entzuten ditu, eta hor nasketa hori itxen da nik uste dut bakotxak bere instrumentuen apliketan dauelako entzuten dauen hori batez be. Eta hor itxen dauel talka hori, aixiak estilo batekua, baina ritmo beste batekua, eta gitarraren soinua ez da izelakua, eta ez da gitxe.
0: Bueno, baina hori polita da.
1: Bai, hori
0: aberazgarria da.
1: Hori ataldia itxen dauena, bai, esara muten zana.
0: Bueno, hemen beste guztotako bat agertu dena da horratzetik lehen perkusio elementuren bat. Kantuia danetan dago perkusio elementuren bat. Kasoletan triangelua.
1: Aixela totibilia horretene.
0: Baina da, kurioso da, ez dio nahi eman izan garrantzia handirik ezerri. Baina detaileak utzi ditu.
2: Bai.
1: Tasko itxon da, eh?
2: Bai. Ta zuzenekuetan beba jogango diolako detaile txuak.
1: Aixela koñera ditzen da honako pad bat, soinu desberdinekin, ensaiuetan, grabetan fan hortik biltzen beti proletan, ba, triangel soinu bat, gero estak izan soinu bat, gero maraka bat, eta, bueno, batzutan kurtun barriak bat ditu hor, pastan salako morda sartu zitu helako denbora nien soinu raruak, baina gehiagak ero batzuk leku konkretu batzutan, berak asko pentsa zaben nun sartu bakotxan, ez sobrekargetako ez da, eta gisa oso leku honetan sartu dauela, tondo galditxu gara.
2: Osa, detaileak di, baina oso pentsa dute daz. Ez izateko errepikak horrak.
0: Hori, ez da gela hartu eta sartu tamburin klasiko bat. Ez da, tak, hor usten dut hori, eta entzun nahi duenak entzun godu.
2: Hori da, fijetako gure dauenak.
0: Ze, bueno, hemen dator gero lemak, hemen, bueno, esan dudan ez, badira iman nazketa, hemen, nazketa honetan ez dakit, ezkerra eskuinez aparte, naskatan gora eta bere ere erabiliote dituen Santik, ez dakit badak izan hori.
1: Zotu uste, bere estu dixuen esan guenok estero bane hiltzala. Zotu uste, dolbi daukonik ez. Ados. Uste dut, eh?
0: Ados.
1: Berrez ban hau.
0: Ados, ze hor sartzen den hirugarren gitarra, hor agudo batzuk jotzen dituen gitarra hori, niretzako buru gainetik sartzen zaite.
1: Bai,
2: bai.
0: Sensazioa, bai, esaten lan. Ui, zergatik egin zei sartzen hortik, ez? Eta horregatik egin nahi nizuen galdera hori, ea baote zuen, ez? Paneoaz aparte pixka bat horrekin yeah. jolazteko aukerarik edo bat zuen. Bueno.
1: Joizelik ez, ki guk estoi, nik estei berestu dixo zelakoan, eta ez tegiro zelan ibilidan, baina tranquilamente.
2: Claro, Madrilen nahaztu dau.
1: Hori da. Osa,
2: grabatu dugu Tarragonan, Casa Muradan, baina berak nahaztu dau pul pux edo pux pul, beti nahaztenaz.
0: Bueno, honek groove gehiago du, kantu honek nahiko garbi, ez? Irugarra gitarra norra bat du?
1: Irugarra ez zuten duzu, ez zuten hori
0: bai.
1: Tank, hori bai. Kopi hori. Beñatek, beñatek, bai, hori beñatek rauza ben. Tori oso, bai, reverb askokin, horri influenzia handi hartu gaben, oza, influenzio ginduen asko Black Pumas taldiak. Kantu baten abiltzen zaben baitxa apuraz rekurso antzerako bat, hori gitarra oso ba, agudua, punterua, atake askokin, reberre bustanakin,
2: bai.
1: Eta hortik hartu dugu bai apurat ideia kantu ontarako.
2: Bai.
0: Eta basua, beti bere erabili du?
1: Ez, ez. Lau bat
0: bere. Zaten, mengo basuaren soinua oso oso desberdina da. Esko zer groove gehiago hartzen du, ez?
2: Bai, bai, eta gainera Xabik esaten zauen, jo, ekarri dut, baxu hau, pentsetan jobinauela nire baxuaz, eta jo, zeuzen danak eta haitzi duztienak nire izen ezik.
1: Bai, bai, bai. Osta, guztian lau baxu erabili ditu Xabi kantutarako, Xabi eixeiz, Xabi garrenak estoko...
0: Hori da.
1: Bai, xe jabez dan lau bajo erabili ditu, eta gisa da, asko igartzen dala, nik benauan espero alako diferentzia gotia, eta jo, pasada bada, eh? Bai. Gisa, kantu dago txoi emuten zala, bere toke desberdina, ba, juan tono desberdin horrekin.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Kolore saldatzen da kantua.
2: Eta bera zauen super disfruton.
1: Bai, bai,
2: posposik. Osa zauen super posik.
1: Penia musotan berriz gero, ensaiuetara gueltetia bere bat.
0: Bueno, bai, zo. Entzengo dugu, ez? Bai, bai. Zan gitarra elkarrezketak ere badaude, eta, bueno, kantunek gauza asko ditu.
2: Bai, bai, bai.

0: hemen elkarri begira egoten zineten, edo bakoitzak bere gitarra gehiago behiratzen zuen?
1: Ba, bai grogoen parez pare jarritxa. Importantia zen hemen hori batako bestia entzutia, batako bestia ikustia, eta burra da hori bisuen arteko konberrazio leia hori gitarren artean, hau oso txulo izan grabetarako hartuen, ondo pasagoa.
0: Existitzen da komplizitate hori azkenean, az?
1: Bai.
0: Bat bestearen paren jartze hori. Zu gara zu espektadorea, hor, ikusle?
2: Bai, bueno, eta igual momentu honetan, arrapau nindun, ez dakit, komprakitzen edo, faixa itzen. Enaz oso ondo akordetan, pixkat borroso daukot, baina dauko rekuerdoa, esaten ginula gero entzuterakuan, esor triangelo bat bebaiz hartu gauen.
0: Bai.
2: Eta esan ginen, buah, ematen dau ring bateko bataia bat.
1: Hori da, gisa.
0: Pentsa.
2: Eta pasau gauen superrondo entzuten.
1: Gisa.
0: Letra berriz, ez dakit ontaz doan, baina ni bentsat kanpo irudiari gehiagi begiratzen diogula, horri inguruan hartzen dut, letra hortiko te di joan.
2: Bai, bueno, batez be... hausabik eta bison artien osatu gauen eta bai gure egosotzegunin referentzia pues gaur egun bizitzen dugun askartasun horrei eta batzutan iparra galtzen dugun horrei, ez? Osa, errubera horretan sartzen garenien hasten gare be bai osa, batzutan igual inkluso despersonalizau itzen gare segun zentornotan gazen eta bueno, ba, pixkat bada besti bat bueltatzeko, joe, a ber, nun zauz, zein zare ez distrairu beste mila estimulokin, eta bai, eta finien batutan kosteta jakula gauzak asimiletia, eta digeritia, eta tragetia, eta ba, hortik doi apur bat.
0: Ba, ez guztu, aurrako kantua ez duei patuan, ez duzu bizkarre letra ditu, ez erztor nahi horretan pixkat, ez dakit, berrez, bietan ere ikusten dut nola, betele, individualismo puntutxo bat,
2: bai.
0: Akaso ez daukaguna, eta bietan ere loturatxo bat ikusten dut, bestei begira egiten diren gauzen inguruan.
2: Mm.
0: Bestearen kasuan berrez, nik ez dakit horrela, baina, piskat, kompromiso sozial hautatu gabe hori daukaguna ezarria.
2: Bai.
0: Bueno, garaian, hori horren inguruan sekulako lan egin zuen bueno, aktorea izanaren Bray Parsons etzietetarriko izena Sheldon Cooper. Arek egiten zuen, ez? Opari bat egiten dit, hortaz nik ja ez dut nahi oparirik, ze kompromiso sozial batean jartzen ozu, eta bi hauek lotura horretatik, ez? Piskat, gizarteak ezarritako kontuak, ez dakit hortik
2: biak
0: ere hortik doaz, ez da?
2: Bai, guztiz baietz. Gero da, bakoitzak gero zelan eragiten dotzien kompromiso eta egoera horreik, baina hori da bia puntua gutxi gora bera.
0: Jim Parsons, etorri zetizena. Jim Parsons, etorri zetizena. Baiz, bueno, bietan ere, bueno, norberak ikusur beren lema, kesan daz, nork eramaten duen lema, nork eramaten duen bizitzaren lema, bueno, lako gozak badaude. Estanda bi, estanda bezala, baina estanda bi. Karo, ze hau, aztarnak ere torri zen, eta orain egin duzu hartu eta berbizitatu. Berbizitatzearen prozesua nolako izan da?
2: Uf, ba oso gustagarria, zango dutzut. Gainera, badaro llegu denpora bat bertsio honekin bueltaka, eta, bueno, hasi ginen, berez hasi ginen bertsio honekin zuzenekotarako. Eta esan ginen, jo, eske, ja, nik uste, eldugarela punto batera, bueno, non ikasi dugun gauzak, evoluzionau dugun, eta esan dugu, jo, eske, guai egongo zan, aspaldiko hau izen zala lelegoko diskuen berrio begraetia, baina ja, oin bideon ikasi dugun danekin beste eldutasunakin, eta, jazta, eske zaukogun inda, eta nun baitzen egon bizan. Orduan ba, supera proposa gaina, sonorira deletik pentseta jeku oso ondo enkajetan zauela diskoakin.
0: Mistika desente du, hasierako zati horren mistikotasun desente du.
2: Bai.
0: Beste soinu bat.
2: Bai, beste soinu bat.
1: Bai.
0: Eta gero badago gitarran, ez dakit nor sartzen duen, bat batean bus pedal hori sartzen denean, igortzen da pum.
1: Zuruen.
0: Bai. Hor bus bat dago zapalduta, ez dakit nor zapaltzen duen, baina bus bat dago zapalduta neko argi ez da.
1: Bai.
0: Ze indar hartzen du, soloko zati horretan, bat horretara, bum, ez? Ez da hor egiten du nola ditere.
1: Baina te solo ontarako indako, oza, kantu ontarako indako solua, ez da espektakularra da. Oso politxea.
0: Horain zuk, sola defendatu behar.
1: Horia, horia.
2: Eta defendatzen dau, berak ez dut esango, baina, osea.
0: Defendatzen du. Bueno, ez dakit, letra bera mantentzen da, ez da?
2: Bueno, horra zirako saldean aldatzen da.
0: Zer aldatzen da,
2: minaman naiz, erori naiz, esaten dau. Bueno, aldaketa txiki bat. Fintasunetik, fintzeko, sofistikaua jarraitzen izateko, beste barik, bai.
0: Bai, zekandorak pixka bat itzaketan dezaket, antxietateaz,
2: bai.
0: Depresioaz, bai. Zulor erortzeaz,
2: bai.
0: Ez horren inguruan. Bat ez ere, ez dakit aborrela dena, nik uste dut ordena dela, zulor erori depresioan sartu, eta horrek sortzen duen antxietatea, edo alderantziz da. Antxietateak gero zulora eramate zaitu.
2: Antxietateak zulora eramate zaitu.
0: Eta nik aldera sentitu dut. Zuloan egon eta zulotik arti atera nahi eta zin horren antxietatea.
2: Bueno, zeleike, zeleike be bai, zeleike.
0: Horrik uste nuen bestaldeaz. Zer bi gauza desberdin dira.
2: Bai, bai, bai.
0: Baina, bueno, bakizu anotera bestuta. Standa, hau da, standaren bigarren partea, nola bitere, berria, nire eraskotik.

0: zer. Bueno, ari ginen hemen off the record pixka bat, galdera bat egin diet, entzuten ari nintzela, konturatzen nintzelako, karo. Beren diskoari etxea deitu diote. Ez dakit etxea zuek taldeari deitzen dio zuen.
1: Ez que nik uste evoluzionau dauela horrek etxea izenera eldugaren eraino. A ber, fatal explica una, soña. Izan nahi dut. Nilen urte asko daro llegu konbibiruten, urte asko daro llegu denbora asko pasetan batera, eta ja azkeneko etapa hontan berezik konbibiru dugu asko, bai sorkuntza prozesuen, bai txabe grabaketa prozesuen, baina pandemian gingo zenien, adibidez nire etxeko garajien ensaietan ginen, bai bihurtu da etxe bat, osea, zentzu guztitan, gainera. Osea, porque nik esango nagoen gaina diskoa entzuten dozunien, ba bueno, eruten zaitxula, ez dakit goxotasunera edo, bueno, pake momentu batera, eta hori askotan etxia izeten da. Orduen, gauza asko die, eta entzuten dauen pertsona bakoitzak gauza bat esango guzku, baina aurrekoen be, ba hori, olako zesorbe entzun gauen esango guzkuela. Beste feedback baten, eta hoxe, bai, goxotasunetik indiako gauza da, orduen.
0: Bai, zau galdetzen dizuet, etxearen zer hori, esaten ari ginen, ea publikoa nolakoa izaten den, ez? Ze hori, ba, musika mota honek entzute aktibo bat eskatzen du, bain niretzat behintzat, ez da, joan eta fondoko musika esaten den hori kontzertu batera bazoaz, beste goza bada, beste non bait, kafe bat hartzen bazo dela lasai jarri eta horren entzuteko musika izan daiteke, adibidez, baina baldin bazoaz, batez ere zuek ere formatu ere, ez, askotan U forman edo kokatuta, zakit, horrek gertutasun bat eskatzen du, lasaitasun bat eskatzen du, patxada bat eskatzen du, eta gazi kaldetzen izan, entzulek zenuz, esan dira zuen, gure entzule formalak dira, eta hori, hori eskartzekoa da.
1: Orokorrin bai, eta peiok esan gotzu beto, porque bera torri da, bera bera kontetako.
2: Bai, mori, nik oinartez nari jo gainen sekulan azagun, eta ez dakit perspektibo horretiz lan ikusten da bien, ez dakit lan ikusten da zuen, baina ni beti publiko egon hasi nien oso giro sanua, giro erosua, gentia adi egoten da, ze bai pasau izten da aztan, bai egon kontzertu askotan, bori, bat ez behori, ba, adizpungurro kontzertu esatu pasauko, baina oso musika lasaixa, musika bajuak, oza, parte bajua dokon taldietan, bai petzo dize bat ostan inztia geixo gentia berretan musikia baina eta kostan da respetu faltia batzen dagat kontzertu baten basaz, da eixan nilen egona zenetan beti ikusetela oso jarrera un aldortatik gentia respetuz ez gainetik berraitzen ez eta
1: bai, bai, bai, eta gero gainean akortan az epoka baten jotzen ginola over uberra beste isa, eta zan super diferentia. Zan derrepente gauza jazero bat.
2: Oso isia, oso.
1: Eta gonzan epoka bat eskatzen nahuela, esan da, bueno, jo bio gauza bat, dana oinarte indoena, kinkonparauta super diferentia, orden, eskatuko zuet, en plan, isilik egoteko. Baina, oza, kariño osuakin, porque...
0: Bai, bai.
1: Eta, gentia, kasu txenguzkun, ez dakit, oza...
0: Mantzula aktiboa zenituzten.
1: Bai. Aberro ingo jiran, ikusiko.
2: Aber,
0: horta sartu horretik, desio bat, ez dizu desio bat eskatuko horrein, hori ere baneukan egitea errezera joan da. Bola, Rambi balada bat, aizekon bonketa dotore batekin, berriz ere berriotasuna, bukaerako gitarra zati hau, bueno, dena ez, badu. Izarro biloren itzak ere, bai.
1: Bai.
0: Ez dakit hemen den harreman bateko nahi eta ezin hori.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Bai, harremana berak, gizuen kokatzen zuen, ze harreman motatan kokatzen zuen?
1: Hori ja berak esango dutzu.
0: Ez du kokatzen inon.
1: Ez du kokatzen inon. Eta politxe da, ez? Uf, nik badu punto bat sufriruten dotena kantau abesten, Uf, pues, imaginatzen, etortza jat irudiak, osea, irudia gainera denetik, inkluso pelikuletako gauzak, bai.
0: Pentsa.
1: Bai, izarro artista bat izen da, dauko buru bat, eta sorkuntza bat, osea, sormen bat, brillantia. Orduan, ba.
0: Bai, besan, esan.
2: Ez, hori, nik kantu bezetan gatela denetan, hori, nik entzuna bainien, zer ustein, bale, peio, hori kasu diozu, ba, ez zogaten kantua politxa, Esko guztetan jaten, bai, eta guztetan jatea joteko eda, igual gehixen guztetan jaten kantuetako bat.
1: Ingles esan, lehen.
2: Ja, lehen ingles esan, eta erabak egoen, letra...
0: Oso britisa da. Badu, britisa ukitu hori, bai, zat, bat ez bukera honek nik uste dut, gitarra solotik aurrerako guztiak, dauden, bueno, puntilaren erabilera, edo, gero, bat batean, semiton horren igoera horretan. Mm. Ba, irain bat elementutxo, esaten duzuna kara. Eta gitarrako hemen, hauek, bukerako...
2: Bukerako parte hau da... da hau izan azkenengo gauza grabo gauena
1: bai eskenetariko
2: azkenengo gauza bertatik fan aurretik eta izan da oso honek unkitu itxen zau bukareko gitarra parte honek agotzekin batera bisa bakarri da zerdoi ez ordanak claro. Akorde dominantien horre igoten tensiño eta errepende bisa bakarri geratzen die eta da momentua de fuah zerdiltze gazuna barruraino
1: eta askotan errepikatu gauen hau Bukaerako zati hau askotan grabau ginen, ni hau nintzen kabina sartuta, eta bainatzauen kanpuen, borka hartu gauen zati hau, aparte grabatzeko, zazan ginen, zen honei mimoa jartzen. Eta bainat jartzen zara oso exigente harmonikoekin.
2: Bai, ba, eski, joteko da.
0: Hori esan behar, oso garbi entzuten dira, eta hori...
2: Bai, bai, oso zaila.
0: Bai, hau da, normalena da, harmonikoren batekin esakitea, edo zerbait sartzea, hau da, entzuleari bazpada, zuzenean harmoniko txoren bat entzutu bada ezarritu.
2: Hori da, barkatu.
0: Ez, barkatu ez, da zerbait normala. Sokasko instrumentekin ari gara, behatzaren kokapen oso sozeatzi izan behar du. Ez da erraza, horlako soinu bat ateratzea. Horlakoak egiten jaioa den bat fruskiante da, eta fruskiante batek ere zuzenean egiten ditu bere gora-bera guztiak. Bueno, a ver, hemen orain zuzenekoen atarian egiten dituen galdera tipikoak bat, fisikoa, bueno, ikusi dut, Alejandro Famosek egin duela horlako diseinu bat. Atentzia baten didana apunteak, apunteen hori esplikatu idazuen, zer da, kantuen bozetuak horiek ziren eta horren gainean idazten dira gero hitzak, edo geroko gogoetak dira?
1: Geroko gogoetak dira.
0: Ados.
1: Osa zen edot, kanta idatzita zauen, baina daz zer sugeriruten dotzun kanta bakoitzak.
0: Ados.
1: Eta nota bakoitzak taldekide batek idatzi dau.
0: Bai, sinaduraren bat ikusi dau. letra mota
2: desberdin
0: bakoitzak bere eran idatzen ziola. Sinadura denean marabila bat iruditzen zainte.
1: Estatut esango zein dan.
0: Baina marabila diritzen dut sinadura bat.
1: Bai, gortora geratu zen.
0: Oso nahi iruditzen zait. Ez dakit edizio fisikorik baduzu?
1: Peio?
2: Fisikoak?
0: Bai.
2: Esango zu
1: bai
2: lehenengo kontzertu ja salgai ukiko ditugu eta online laster zori bai diskuak eta biniluak bidien daz
1: bai.
2: Lester helduko jaku
1: mendik bihaztetara edo
2: Uri. Eta bai
0: Spotify nez eta bakin kontzientea
2: bai.
1: Eta nahiko premeditatua Bueno, badakigu zegoera dauen nazio hartien, badakigu ezin garela gu isilik eratu besta, oza, musikarixe garen jainien, altabosa daukagun jainien, hau da gurua apustua, ez dugu nahi Israelek itxandabilen genozidioak jarraitzia, eta guk nahi duguna da, jentiak ez ematia, bultzada hori bultzatzen dauen gauzei. Orduen, hau izeleike gauza bat. Baina beste gauza bat izeleike, jentiak ja Spotify erabiltzia ustiai, pasatzia beste gauza jasangarri komilen artien eta batzutara. Gero, realidadia zein dan, leko danetan dago lakaka, gauza askotatik ies itxia oso zaila dala, baina gure apustua hori da.
0: Zuzenekoak, ikusi dut, lehen da bizikoa, etxean, Aritzabaletan, izango duzuela, mojen,
2: komentuko
0: patioan, ez, onkar ezpa naiz, eta gero, nola daukazue, ez zer kontatzen igual dago?
1: Ba, hondiko nesta gu esan, baina, bueno, baina, txugak itzu buruz, baina.
2: Ba, gero, aurkezpen kontzertan hostien, datorren Domekan joko, ba, iraiak zteize fitxa jauzten dan.
1: Iraiak 21, Domeka, Errekan gora.
2: Hori da.
1: Gero kogu Urriak 5, Oñati San Migueletan.
2: Txosnetan.
1: Urriak 24 Tabakaleran.
0: Kontxakulturan?
1: Bai, hori da Gipuzkoako hotxak egitasmoaren baiolako zuzer.
2: Xabier Radiolakin gainera, eh?
1: Hori da, Xabier Radiolakin.
2: Bai.
1: Eta gero Iñati Merriro bea, azaruan.
2: Hori da.
1: Eta gero beste batzuk, ba, ondiko nortxe labian.
2: Bueno, hori da.
0: Etorriko dira.
1: Etorriko dira.
0: Azken kantuak altzen dugun arte, esan dugu piano bat entzungo zela, piano bat, hemen entzuten dugu piano hori. Pianoa, zu, eta hori hartzuna.
1: Eta jazta, eta gana batera.
0: Nolako izan zen hori?
1: Ba, augura hau ginen gauien. De hecho, itxe ginen bukaerarako, ez? Bai. Azkera izan zen hau.
2: Bai, ba, ez da gitz, zu izan zen hori proposatu zauen ero? Santik esan zauen...
1: Santik esan zauen, goiz ez gau ezitzen, lasai, gauza bai, egin, gauza intimo bat.
2: Hori da.
0: Sortu zenetik, bukaerako emaitzara kanturi fidelen hau da? Edo aldaketa asko izan ditu honek ere.
1: Ez. Hau abestixa... Bueno, hau nik komposatu nahuen, eta urten zan literal komposatu nahuen 2 minututan. Gutxitan pasetan da hori, letra, melodixa eta pianoa dana komposatzen duzula batera. Gero bai inotzen pianoa, bueno, aldaketa txabatzuk arregli.

0: hau, ni ez dut nintzen egon.
1: Susitzen egon.
0: Ni gustu de poltara garritzen nenguela. Rago ditzen.
2: Asko gozan zaitau. Bata bestearen ikusi gabe, platera garritzen, bestearen osketetan.
0: Ba, eskolan zan, eh?
2: Etxea.
1: Hori da etxea.
2: Hori da etxea.
1: Hori
2: da etxea. Hori da etxea.
1: Bai, hombre, karo, ba, gitu sematordu pasetan ginen hor dano, kaskenen grabetan.
0: Ba, eta gaina beti bezin zinen egon estudizuen hor begira, ze, puf, guatzen zaben, jako kotela.
1: Saturau itxen zinen.
0: Santi, Santi sakon meritxu bat, horre, guaguantan egundana grabetan.
1: Horre eusen ikusten bereziki, bueno, Santi zauen grabetan, eta petzeran bestaldian eusen Axel, eta eusen Lia eta Beinat. Kanta hau eurentzako inauelako, bueno, inauen, bueno, pues... pasau zanien, pasau zana.
2: Galtzen dugun arte horretik izan dugu. Letra nahiko garbia da, ez?
1: Bai. Eta, ba, bueno, han eurak nahiko onkituta.
0: Bai, politxe esan zan gero, ostien danok bat erantzun gabe, nien ja meita finala politxe esan zan momentua.
2: Bai, mira, ba, entzun godu hori, zu hori eskerrak enbatea, etxe hori, etxe horren ateak zabalduko dituzue batean eta bestean,
1: bai.
2: Etortzen dena, bestean etxera zazenen, errespetu zen, hori ere gogorra. Hori,
1: ez zabaldu bestien etxeko kajoiak.
2: Bikote, mila esker.
1: Eskerrik asko,
0: zuelik. Gombidatzea gatik, eskerrik asko.

0: Bueno, ez dut uste aztuko zitzaionek oraindik behintzat Norden eta Norden aurkestera etorri da. Bueno, Norden gaur egun zer egiten ari den aurkestera etorri da. Jo García del Val proiektuaren buru egiten duena, bueno, aldabaina beste batzuk ere izan ditu, baina dudamuden Carrusel geldiezina lana aurkezteko, esan dudan bezala, gurekin dago Jon García del Val. Jon, kaixo, zer moduz?
1: Egurdion, Iker, oso ondo, plazer bat hemen zuekin egotia.
0: Bueno, plazera nirea, etortzen zaretenean, ni beti esan dut, etortzen zaretenean, pozik hartzen zaituzte guen etxean, eta niretzako oso garrantzitsua da, bertatik bertara elkarrizketak egiteaz, horrek, beste pixu bat eta beste pausa bat ematen du, edo nik behintzat horrela sentitzen dut.
1: Bai, benetan, egin da.
0: Bueno, esan dut, zu zarela norabait ere proiektu hau aurrera eramaten duena, diskoan, uste dut, aurreko kide berak izan dituzula, ez da, Erik Deza, Rubén Sánchez eta Germán Ruiz Alejos.
1: Bai.
0: Hiruak ziren aurrekoan ere oker azpaldin
1: bai,
0: ezta?
1: Bai, berdina grau ditugu. Enguan kolaborazio batzuk egon die emakumezko hau zeta, baina
0: hemen jentzuten dena.
1: Beste musika igualak.
0: Sormen prozesua, claro, bueno, esango diogu entzule izuk esan diazula. Gaur egun mungian bizi naiz. Aurreko diskoarekin Iruñean bizi zinen.
1: Aurreko diskoarekin arrasaten
0: zinen, ja bukatu, hori da, arrasatera joan berritan.
1: Hori da, Iruñean ikasketa bukatu, arrasatera bueltau, eta hori gonintzen, bi urtez edo gonintzen, COVID gara izan za.
0: Hori da.
1: Tor montauna belo gelan ereztu isua, eta zin nintzen pixkat proiektu honekin.
0: Eta gaur egon, Bizkaira nioa, baina sortu non sortu da disko hau?
1: Ba, diska horre bidian egongo da, erdia arrasaten eta erdia mugian, zipoko, lako zesea.
0: Hortaz errepidean asko.
1: Hori, errepidean asko pentsetan da, bai.
0: Ematen du, ez, horretarako...
1: Bai, adibidez, gaur bertan, goxien egonaz apurtso bat danien, eta ja, ba, bidien, abesti batekin, ba... Audio pare bat inditxut, ba, ideia pare berri bai ditu buruz.
0: Ez, etortzen direlako, ez? Ja. Inspirazioak harrapatu hartzaitu, dezenokita, baina esaten dara ez, baina lanean harrapa zaitzala, ez da? Hori esaten darako kontuetako bat. Bueno, kantu honetan sartu aurretik, antzura kantua sartu aurretik, titulua, pixka bat, ez dakit, disko konzeptual bezala ulertu beharrote dugun, edo izenburuak beste zerbait esan dugu, ze, bueno, egia da, izenburutik, ba, zalantza asko badaudela kantuetan. Eta gogoeta askorak ematen duen disko bat badela. Baina, karo, dudamuden Carrusel geldiezina, hori zer da, zuk zure burua demorauzien etengabean zalantzan duzula?
1: Hoxea. Eta gero be, ba, nire letretan hori hortan asko zentratzen azela, igual, ez? Nire azteko motorea hori izaten dara askotan. Eta horregatik, ba, hori jarri notzen. Ez da, abestirik titulo horreaz, baina abesti baten esaldi hori izaten dut, orduen.
0: Ez hori da beste gauzotako bat, ez? Hor gordetzea, non baiten...
1: Ez jaten, berez zinauen, bas, ez jaten guztetan, holan, abestixen tituluak injarra zaukiela iruditu jaten, eta, hasi nintzen betetan, ba, esaldi hori guztau jaten, eta hola gelitxua.
0: Eta hor geratu da, gero itse ingo dugu, marrazki eta guzti, hori ere marraztu delako. Bueno, ahantztura, bueno, bada kantu bat, nahiko bitxia, niretzako musikalki, ze sinteek eta oi hartzunek, eta kantu nahiko gaseosoa bihurtzen duten arren, kentuko bat ima genuke hori, kasi-kasi desert rock kantu baten aurrean gaudela, esan daiteke, desertuko, ez?
1: Rock. Bai, osea, gitarrakin eta beste joko banu, osea, akustikoan joko banu.
0: Beste mundu bat eta erera baten duera bat, ez? Sortzerakoan, zein izan da zuretzako, zain, bidea edo, ze karo, sinteak eta protonson desente hartzen dute diskonetan, bazen zerbait bai edo bai garrantzia eduki behartzuena zuretzako?
1: Abestiontan?
0: Diskoan ere esan dut orokorrean, eh?
1: Bai, sonio sintetikoa guztu bitxean jatzintiak erabiltzia proiektu eren ikustu dut esentzia gala, así que egon inbidiez.
0: Horrein no, guan akaso gauza berrietako bat edo iruditu zaidan da, ahots efektu desente sartu dituzula.
1: Bai.
0: Kantu honetan bertan, efektu bat baino gehiago erabili dituzu, ez?
1: Mordo bat. Hade batetik niz asko sartu nitsun ja premaketan.
0: Ados.
1: Eta gero baita be jo nagirre de Zabalak estudi xuan gehi osartu zitzen ondo hondi gara, así que
0: bai, osartu gira batzu
1: esperimentatu genuen, bai
0: bueno, esan duzu, emakume ahots bat edo beste entzuten dela, mm-hmm. kasu honetan badago emakume ahots bat hasieratik.
1: Hemen, honen ahotsa Idoia Surmendi da.
0: Idoia Surmendi, ezta. Mm-hmm. Kantu batean baino gehiagotan hartu parte oker espaldima naiz.
1: Bai, Idoia hiru abestitan edo lautan.
0: Ados.
1: Ingozagoen parte, eta beste lauret, Sara Alonso beste lauretan.
0: Azegi ahots.
1: Bai, politxak.
0: Nola izan da hartu emana edo noiz erabakitzen duzu? Venga, bi hauek izan daitezela eskualdekoak dira, ez?
1: Bai, alde batetik ezaguna zielako.
0: Ados.
1: Eta, bueno, ez di errikoa, baina, bueno, ni arrasteko izan da eurek, arama isokoa dio bixan.
0: Claro.
1: Hor da, nortu den dauko. Eta Idoian aizpiakin proiektu baten itxan hauen aspaldi.
0: Ah, begira, beharekin.
1: Soul, beharekin joten gau batera. Eta, bueno, ba. Bere esta editzia erabakin hauen lehengoz.
0: Lehera.
1: Eta gero, gauzia da izka bitan datan grau nahuela.
0: Ados.
1: Hor, lau abesti, nesakortan, otzaien uste grau nahuela, eta beste lau abesti ustaien. Hor duen tandabako itzian bat egitu notzen. Holan izan zen, logistikamente eta egun baten ingauen dana bertan, eta holan.
0: Bueno, baina egin da, eta bi emakume, bez, esan zuen, eskualdea ere balioan jartzeko, ez, nola bitere. Ze, ara maio, eta, bueno, iru bentsat badira, eta ze iru, ez, bea Idoia, eta Sara bera, ez.
1: Oia.
0: Ze iru, ahots, kontuz. Gero badago, kantu honetan bertan, introko gitarra hori, efektu hori.
1: Turrin hori.
0: Bai, hori Eriken artelan izan da.
1: Bai, hori, estu izuen urtean zan. Ez da, Erik eta Jon agitezabalan, o bixen arti, bai, bixen arteko zehozer.
0: Eta gero, sartzen diozuna da, ez, dena garbia da, basua distortzio puntu bat du.
1: Bai.
0: Kantonetan, basuak badu alako distortzio bat, ez dago presentegi, baina ez oreka hori ematen dio nola biten ez da.
1: Hori, ja, Germanen lana. Germanek holan pedal pio badauzko, eta ara gertzen dago, bari, pedalekin, tazten da, distorsia muten da, nahi, eta, bueno, zenbata geisha usten sartu, beti mozten bihotze bazkerien, ez, azten da zapatzen, no, hendik, handik, baina, ondo, horreka topa bazkerien.
0: Ba, ez, da hori ez, esan du bezala kantuneko gaseosoa da, baina, papatean ez, ba, bueno, ba, gitarren, eta nola biten ematen diote, sokek ematen diote beste ukitu bat, eta kantu ja pixka desan dezu, bi. Deskolokatzen du batak bestearekin, hau da, rock kantu bat izatez egitzen du, baina badu itula, ez, atmosferak eta atmosferak, pentsatzen dut hori bai dela zure unibertsua, ez da?
1: Bai, atmosfera psikodilia purtxo bat, beti guztiago izan jat.
0: Bai, ze sintetan, joango gara kantuz kantuetan, zuten, gauza esente daude. Ahantzura ala ere, letrari reparatuz, Alzheimerari egindako kantua da?
1: Bai. Bai, hau sortu nahuenien, bai, itona zauen altzimerrea eukizauen azkenengo 6-7 urteetan.
0: Ados.
1: Ta hori, bere omen ezin dakua.
0: Zer pentsatu ematen duen gai badela ezta?
1: Bai, bai.
0: Gogorra, tokatzen zaizu, zaionari gertutik, eta zuri ere, gogorrez, badez pahaila esaten duzu ez, nik hori guztu bat eta apuntatuko dut alte guztietan, ez, zer nintzen, zein nintzen, ez, nik azten badu behintzat, beste batzuk gogorra dezan ez da.
1: Beste batzu zaintzeko,
0: Bai, ze hori ere garrantzitsua da, hori ere garrantzitsua da. Bueno, kantuaren azken zatiari helduko diogu, urrengo abestiari alde horretik.

0: Bueno, mundu transparente ditzen da. Aukera espanez single moduan atera zenuen.
1: Bai, bai.
0: Kantu berezia iruditza zait erritmoarekin egiten duzun jolasarekin. Zer, okera espanago irulauko konpasean dago konstantean, baina asinko patu izate horrek engainatzen du pila bat. Da, neurria errapatzea ez, ez uratea beltzetara denak,
1: bai.
0: Erabaten dizu nola baitere burua beste nora baitezta. Zertzen, zuretzako erritmoaren baitan zegoen jolasak kantu honetan?
1: Ba, hori pendulo moduko zer ikusten hauen hor, ez dakit, bueltaka hor, eta egisa Rubeneko zondo lortu zegoela erritmo hori erueti, eta...
0: Zena bat egin egin behar da.
1: Bai, bo, beraz hortu zegoen, nire munotzen olako base bat erditxartu indakue, eta beraz hortik ba... Asko betu zauen.
0: Hau era ikitzen duz, da. Baiz, gero orokorrean soinuetan esango dugu, ez? Bai pianoa, ez? Piano elektriko bat badago horratzetik.
1: Mm-hmm. Gisa, hemen Ander Untzaga hartu zauen parte.
0: Ander Untzaga hartu zauen parte.
1: Hartu zauen parte.
0: Begira, begira.
1: Gurekin ikasi txakua eta pizukidia esan izen, baina, bueno, hortik ebedi biltzen ginen
0: batean. Asko biltzen zela zera eta horretu zauen.
1: Asi, kesti bizuan behor hartu zan eguren baten, eta hartzen zanean, ba, esaten utzen, venga, jarri berta zesejo.
0: Egira, egira. Hau da, zuk sinte geruzak egiago egin dituzula gainerakoak atmosferikoa badirenak, eta kasu honetan bere piano elektrikoa dago.
1: Hori, ez azkenean nire nik itxin ditxuan geruzak, ba, oso simpliak izaten dien, ni ez dakit pianoa joten orduen. Zeoz, nire buruan ukitzen dut nien horako, ba, pianista bate jobiko zauen ideia bat, ba, Anderrek ez dut. Hau, hemen igual, hobeto susartzen bozu, ze, kaia, ba, hobeto jotzen dakizuta.
0: Ba, ez, soinuetan ere lan badago. Pianoak berak ere elektrikoak ere, ez dakit, gero, nasketetan edo noiz dauden eginda, soinua latzen da pixka bat, ez dakit, filtratuago den, edo sakontasun gehiago emanaz, edo... Baitu zu, olako xietasun desente bilatu dituzu diskonetan, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Nola izan da prozesu hori? Esan dut, Jon Agirre Zabalari esatetzen nion, jo, hemen aldaketa nahi dut edo, bestan nahi dut edo, berak proposatzen zituen baita ere.
1: Danon artien ikuste probetan, azkenien, ni ban euskain kapa batzuk ogeixenak oso argi eruen itxunak, gero aldatu zein baita batzuk ere. Baina, bueno, orduen da, geruza barrixekin, ba, gitarrako geruzekin, teklaboko geruzekin, ba, denbora izan ginen be esperimentatzeko eta denbora galtzeko aburtxo bat, orduen probetako eta bajo grabia, o, efektu batzuk hartuko ditugu, eta aldo hortatik, ba, tranquili bili ginen, ez ginen lusatu asko, oso ondu fan, zara.
0: Ba, ez, instrumentuka garabatuta dagoela ulertzen dut, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Ostuk zure geruzak ere mango zenituen?
1: Geruzak eruen, maia angraba be bai, eh?
0: Ados.
1: Hori da. Ze beti, ez dugu, ez guztetan jaba, ba, ez te, hango produz, ekoizilearekin, bai, ez da bai datzia, hobetzia, edo zatia, bueno, lan probauko, bestera.
0: Ba, eta geroan ere material desente badu.
1: Hori da. Bison jarri, hori da, bison materiala jarri genuen maganean, nire iruzintiak, beste, berak beste iruiruen zituen, eta orduan, entzuten ginen kapa bat, eta erabakitzen ginen, o ni grau nola ben zintiakin jo, o beste batekin jo, o pedal baten sartu erdixen, edo biesana.
0: Saltza. Saltza. Bueno, letra mundu transparente, jo, hemen badago ez, nola baitere, gardenegiak izatera behartuta ote gauden, ez? Sentsazio hori ematen dira zuen, gero beste bat gauzatea sortu zian da. Bai, bueno, gardenegiak izatera, ba, esaten digute ez betite, gardena izan bertzera eta bat eta beste, baina gero ez ote dugun, bigarren bizitza bat erakusten gehiegi, esan nahi dut. Piskat, badugula hori, gardenegiak izateko batzuk. Baina gero beste asko gardenak direlakoan bigarren bizitza bat erakusten ari zaizkigula. Garden erakusten ari badira ere. Ez da getu nertzen dira zure sare dudana.
1: Bai, maso menos. Bai, bai.
0: Bat, sareetan eta...
1: Horti doi letria, ez? Sareetan, ba... Nire adibiz asko kostetan jat, ba... Ez jat guztetan asko sareak erabiltzia... Ah, claro, musikoa na, esta bestalde behartuta nago, zer estela, eta orduen ba hor borruka horta.
0: Baina hori esan nahi nizun, hau da, zuk, horregatik ez, zuk zure buru hor esposizio moduan ikusten duzula,
1: bai.
0: Ez, gardenegi erakustearena, baina beste batzuk erakusten ari direna, garden itxurakoa dela testela gardena.
1: Ah, bai, bai, claro, totalmente.
0: Niri hori etartezen burura, esaten nuen, ai, Jon, Inozentzia ere zer den, ez, xare, eta inozentzia berak bere buru esposizioan ikusten duelako, eta izatez askok erakusten duen hori ez dela benetako bera, ez da?
1: Hori, hoxea.
0: Zorri, gezurrak ere ikusten dira?
1: Hori, enbora ustean.
0: Xareak aizkidan abatzazu?
1: Ba, eskatu guztetan ezer. Eta, bueno, ba, manejetan ditxut, ba, más o menos, ne rutinan sartu dut, ora bin bida, eta, bueno, itxen dut, baina eskatu urteten eran berez, venga, gazki bat, punta, higo, eskatu urteten.
0: Jo, gara, gero videoclipak sekulakoak egiten dituzu?
1: Egiten dizkidate.
0: Bueno, aldiz...
1: Hori eskatain beste kostetan, hori, ze, ya dau, ez dakiz plan bat, da, holanda, aktore lan moduen, bueno, eta rafa, kosta bitxan jaten agero ikustia.
0: Hori bai. Egiten solto ikusten zaizu, horregatik diot, eh?
1: Baina, adibidez, bertan itxen gauzela, esaten den hosti, erakusten hosti, holan grabau, ondoren dut jatzuta esaten dut, bai, ez dut ikustia gura.
0: Zuri ondoren dut zemazen zaizu?
1: Konfiatzen dut, jarraitxuko aurrera.
0: Egina, bai, bai, zori ere, ba, denok ez gara kamara aurrean egoteko jaio, ez? Eta hori ere, realitate bada. Bueno, mundo transparente esan dugu moduan, entzuko dugu nesati bat ere.

0: ausente bada?
1: Ez, hau gitarra da.
0: Ikusten? Gitarra hartu, eta egorra eman, eta...
2: Eixe, hori hor...
0: Gero...
2: Leiakin...
0: Jolastu.
2: Oi.
0: Jolastu. Hau da, hau da.
1: Hori bilo, hori bison artian ibiltzen ginen. Bate eri gitarra jotzen, eta joan eta neu a pedaletan jolastu. Irura, kor eskua jatzen.
0: Gira. Baina, ze erik iri erik ere badazale horrelako jozena.
2: Bai, bai. Benetari dako.
0: Ostras, polita. Bueno, eskuzabalak... Ba, hemen bai zema geruza sartu izkiozu sinteakien.
2: Uf, bai
0: hemen ezin da jakin, ez da?
2: Hemen de xente da, bai.
0: Zau da, kaso, kantu noraitela atmosferikoena esan daiteke?
1: Atmosferikoena, poperuena, bai, sarrera, bai.
0: Garbi.
1: Garbixa, ba, lan.
0: Bai, ze gitarra oso garbiak ditu kantu honek,
1: bai,
0: korrean.
1: Bai.
0: Goxotasuna bilatu den kantu bat, ez?
1: Hori da. Nire asko guztau jaten den abestisa, musikoa erakutzen notzen nien, esaten esaguile ikusten diskuen, esan sustie, baina, azken nien, jonei flipa bizotzen, hasi que hori esan zan horreka eta venga.
0: Hori ja balantzalde bat ere erotzen da, ez da, hori ere, hori da, bai, egia da, poperoagoa dela, bueno, baina arnaz bat ematen dio diskoari baita ere ez.
2: Bai, bai, ez dut.
0: Hori ere bada pixka bat karrusel batean zaldian gorreta ere ibiltzea.
2: Hori, ja.
0: Ez? Dinamismo hori ere bada.
1: Ba, eta guztetan jat probetia, denetari probetia. Ez rockeru haua, popero haua, denetarik. Zaitu izin, ez.
0: Hemen, naturari nola baitera egiten zaio referentzia, denik horrelo lertu dut.
1: Bai.
0: Hoda, zuk eman bai, baina eman, hoda, zuk jasotzen duzula ematen duen horretatik, baina gehiago hartu eta eman bat baino lapurreta bat, ez? Naturari egiten diogun.
1: Abesti hau berez, Josean hartzen olerki bat da.
0: Begira.
1: Adapta hoin dut, eh? Baina...
0: Hartze duan jatuntu.
1: Naiko igual dago, eh? Osa, modifikau dut apurtxo bat, baina... Eta... Asko guztau jaten, eta...
0: Horrek, errespetu ere eman behar du ez da.
1: Bai, bai.
0: Hartu eta zure terrenora eraman, eta ega nola geratzen den, ez?
1: Bai. Horin gauen, erromintxelak ekin...
0: Ados.
1: Ola non funtzionatzen dugu. Erromintxelak taldien letranak, olerkia dira.
0: Ados.
1: Eta, bueno, balan horretan, hau ikusten hauen geixo proiektu honetan...
0: Bai, ze bi diskoak paralelo xamarran atera
1: dira.
0: Hori ere izango da gauza bitxi bat, ez? Zuretzako.
1: Bai.
0: Bi proiektu guztiz ezberdin eta biak ere bateratxo ateratzearen, ez da?
1: Bai. Ez que nien ez dakitzu burua hemen daukotzu nu bestien, así que...
0: Hori ere bada bitxia. Hori esaten noen, ez? Naturek ematen diguna lapurtzen duguna, baina bueltan ez diogu lezer ematen. Hori sentitzen duzuzuk ere, esan edut. Zupadozu naturarekin konexiorik?
1: Bai, saietzen ez, ukitzen, saietzen dauz. Mendira asko fatenaz, eta guztetan jat mendixa. Baina, bueno, pero mundua apurtzen ari gara lehuk guztietatik, ez? Eta lorin hori.
0: Hori ikusten da. Bo, eta zuk ikusuko duzu, gainera. Ez errepidean atzera eta aurrera
1: ikusten duzu. Hori, errepidean asko. Da nien, ez? Bidea jatzen asko, bai. Gasolina gaztetan.
0: Hor ez dago, ez? Buelta handia egirik ere ez dago. Bueno, entzun nahi dut, kantuaren zati mardul bat, zehor badira hainbat gauza, batez ere, hirugarren minututik aurrera gertatzen direnak. Baina, bueno, entzungo ditugu.

0: aldaketa bat, ez? Basutik 808 batetara pasatzen da une batean.
1: Oh, ja. Yeah.
0: Eta aldaketa bat, eta hor perkusioan ere aldaketatxo batzu daude. Nondik, aldaketa hori nondik etortu zaizu?
1: Ba, gauzie da, estudiara fanginan nien nahiko laua gelditzen zena besti osua, ba, atmosfera igualien.
0: Claro.
1: Taz, zangin jun, ba, zaitu bigarre beste leku bat opetan, eta hor, ba, oin, tatakin joten dutela, eta, ba, etxera fanintzan, eta gabien, ba, berak erakutsitako elementuak hartuta, ba, jai-jata, sortzi zero sortzia, eta loko gauzekin jolazten hasi nintzen, eta, ba, bajoi, hau sortu ginen. Eta gero handerun zaga gainien pianoakin improvistan jarraitzu zauen, eta, bueno, hor lortu gauz, ez ditxie.
0: Oso unibertsu desberdinetan zabiltza, eh?
1: Bai.
0: Irugar proiektu hau ere, ez, esaiot. Han, nola izaten da, zuzeneko bat, haren kasuan? Ja. Zuretzako, zan edot.
1: Eta takin?
0: Bai.
1: Ba, oin gabiz, ni joten ditxu gitarrak, eta odei dala denso, bai. Produkturia, bera teklaba joten ditxu,
0: eta
1: tatak abestu itxen dago. Hora, manejetan gare.
0: Ba, proiektu zuzeneko ari begira, buelta hondi bat eman da, ez da?
1: Hori da, induguna pixka de moldatu abesti denak, eta urrengo urterako gehiago da abiz buelta... Potentago bat emungotze dut, bai, baina...
0: Olbidina. Esperientzi berriak.
1: Bai, bai, oso asko ikasten nari naz. Bigarren urtia eurekin, ta asko ikasten. Bai, eski esan da.
0: Enkeo balio dizula gainona, ez?
1: Bai, bai, bai, gero asko erakutu joztie. Ekoizten be, ekoizteko modu, ba... Gaztia badi, eta azkenian jende gaztetik basko ikasten da, bai.
0: Bai, ez da.
1: Eta freskotasun emoten dut zude, bai.
0: Bai, gauzak, eta txertatuta. Eta erabiltzeko modua, ez? Zuk ere, zurean txertatu ditzak ez ulerak ustea.
1: Bai.
0: Ahots prozesatuena niretzako da, gauza, nabarmenen eta
1: gauza, ez? Hortik, bai, bai. Azkenien, igual, oitzen baten zare, bai. Igual, azkenien ez oitzuta zure hautza distorsioen entzutera, eta poliki-poliki experimentatzen azten zare, eta ja berriz entzuterakoan, bai, guai, ikusten duzu.
0: Ba, egia da, ez dituzula gehiegi prozesatu. Hau da, ukitu bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Kantero ematen gehiago, gutxixiago akaso, baina hori, bueno, horrela erabiltzen da, eta erraminta bezala ere. Interesgarria da, ze hau diot, urrengo kantuan, ez, kulpablen, Por badagoelako momentu batean autotunea gehi megafonoa aldi berean.
1: Hori da, hau da hautz estremuena, igual hau isengoa, eh?
0: Eta distorra topera hasieran.
1: Dana tope. De hecho, hau, zuzen ekuetan joten dotenien, kriston arazuak epunten doztez, leku guztixetatik joplatzen da.
0: Garantzia agertzen da leguztietan ez da. Egin da. Bueno, hor badago beste gauza, bombaren puntxak kontu zuen, mehen beste gauzatako bat, bombak badu punts bat, ematen dio kantu erindar bat, baduena. Hala ere, galdetan izan, ze kompasetan dagoen, hau? Niri bost zortziko kompase iruditu zait.
1: Oh, ja.
0: Hala dago.
1: Bai.
0: Ondo kontatu dut. Erritmo berezi bada, oso.
1: Bai.
0: Oso gurea. Bide bat ez.
1: Hori da.
0: Oso emengoa. Zortzikoa. Nolata burgerat ez egizu, rock kantu bat zortzikoan egitea.
1: Ba, honen influentzia berez da Queen of the Stone Age.
0: Oh!
1: Bai, bauki olako kompas bat, olako bateri antzerako bat, hortik abiatuta, hona heldu nintzen, eh?
0: Ostras!
1: Bai?
0: Ba, entzongo dago.

0: Bueno, esan ditugun gauzak, bat egia da, orain konturatu nahi zela entzuten ari ginen bitartean, esan duela, baduela puntxo hori bomboak, baina eraberean lehor dagoela bateria, nahiko lehor, komparazioan, aurreko kantetan eta, kontrastea egiten du, ze efektu guztiaren baitan, bateria lehor dago.
1: Bai, horre bateria da, uste, eusten dago, nik uste dut, ez? Hor, ebatzen dana, eta beste, dauen zikintasun dana, bajo, gitarra,
0: dara zikintasunean dago.
1: Na, oso estridente, oso medioso, eta orduen ba, behintzete horri usteko, ba, hor dago bat eixia.
0: No, zerbaiteko utxi behartzu behar,
1: ez da? Omia, norbait txusten, bestela.
0: Bueno, hemen, kantu honetan ez dakit hori da, baina beti zerbait gertatzen denean negatiboa, errudun bat eduki itzaren beharraz ari zara, ez da?
1: Bai, alde batetik hortaz, gizartea behar dago beti errudun bat obatzia.
0: Errudun bat izan da ere.
1: Eta gero gube buruan, ez? Gauza, zehoz itxen dugu nien, ba, itxen dugula beti errudun edo beste aldera joko baginu, ba, igual lo beti izango zala edo hor dudamudak.
0: Ze horre esaten zuen esaldi bat ere badan nahiko indartxo eta da mejor mentir kerir, hau da hobeto gezurra esatea mine bate baino. Nik hemen irakurtzen nuenean eta entzuten nuenean zalantza egiten nuen zerrote den hobea.
1: Hombre, hobeto gabe egia esatea, ez bai? Baina, gaur egun hori zena esaten da gauden gizartean eta dan pelota eta bestia pelota itxiana eta horako munduen ba
0: dena zaindu egin behar dena zaindu egin behar zaindu neurtu zaindu ez zori ez da zaintzea ez hori bai ulertzen dute nondik norazua zen eta baina batez ere ostras bada ez zuk egia da erruanena baina
1: fribolua mundu fribolua horti noie fribolua garela eta
0: nahi eta bagara
1: bai. Oso.
0: Hor inork ez dut uste zalantzak egirik egin moduenik. Bueno, lo ezin dator gero, hau izango da, ez, nola baitere, dudamuden karrusel honetan, gorengo puntua, ez? Baina, kontatzen diguzu kantu honetan, insomnioaren zera hori, lorin ezinaren zera hori, oso modu lurtar eta grafikoan, ez dakit grafiko egia ere zote den batean, baina mundu guztia bizi dituen gauzak, irudikatzeko moduko gauzak, egunerokotasunean, kezka horiek kudeatzeko modu bat, ez da.
1: Hori, zaitu nire modu soliterarioan moduan, ez, botatzen? Horan, relato txikitxo bat izango baiz moduen.
0: Benetan gaur.
1: Eta imaginak ekartzen dituna burua, esaldiro edo bi esaldiro, zehoz retortzen gatzu burua, imagin hori, ez?
0: Benetan gau batean gertatzen. Gartea de
1: supongo da noito kaguako.
0: Ori, zuri
1: gertatzen. Gauzak.
0: Era batera edo bestera. Esaldire batek akaso ez da zurea, baina urrengoa ziurri izango dela. Ez da, gauza elementu desberdin desende sartzen dituzulako. Hemen, bai, ahotsa lehen planora ekarrita dago, erabat. Baina dago, ezkerra eskuin. Hau da, paneatuta daude.
1: Bi hauz dago, hori da. Bi efektu ezberdin egin, eta
0: hori esan behar nuen, hartu aldi bera da, toma bera da, edo bi toma dira.
1: Eben bi toma die.
0: Bi toma ezberdin dira.
1: Itzen daude, hai, korus efektu hori, apurtxo bat.
0: Bai, horretik aldezen nuen. Zer da, toma bera efektu da sartuta, edo bi toma, eta gainera efektuekin.
1: Bigarren.
0: Bai, ze egiten du, buruan olako leherketa txikido dezela egiten du, eta nahiko kurioso geratu dela.
1: Bai, gitarran korus efektu hori lortzen da, eta politxa beldezen da.
0: Nau, zauek esaten dugunean, esaten ditugunean, beti esaten dugu, entzuk kaskoekin. Oso garantzitsua da, entzuk kaskoekin. Edo, nahi baldin manzuek, kotxean.
1: Mobilakin ez behintze.
0: Hori da. Bai, mobil oso hona behar duzu, estereoan funtzionatu behar baldin manzu. Batzuk funtzionatzen dute zorionez, baina ez da oikoena. Hortaz, dioguna entzuteko, hau da, duda, karrusel egin. Karrusel geldi ezin honetan, lo ezin momentua.

0: Hemen bigarren ahotsa dago. Hala ere, denak bereak dira, bigarren ahotsak edo zuk ere ahotsen bat gehitu duzu hortik.
1: Neri be badauz, bai.
0: Bai, ez da.
1: Bigarren ahotsa badauz. Grabe batzuk, agudu, bueno, hola.
0: Zer nahazten dira.
1: Hori da.
0: Ahotsetan egin duzu lana, esan edut. Ezoikoak diren harmoniak bilatzen ere pixka saiatu zara,
1: bai.
0: Ez izatea klasiko irukoa bostekoa eta listo.
1: Hori da, saiatzen hasitzen koltsoia moduen hor, zelabait nota luzie bai goien, grabietan bai aguduetan, kontra hotzak moduen, zenbat, bai guztietan jatitxian, justa beste hortan
0: basagoen
1: kontra hotzen bat.
0: Eta emakume hotz bat ere bai.
1: Hoxe.
0: Eta hor bai zara Alonso.
1: Hor zara Alonso, bai.
0: Ze hori ere, belarri fina behar da, gauzak entzuteko, eta bueno, Sara Alonso hor dagoela.
1: Bai.
0: Ez lera ipatu ezo, eta la mikaina egiten, na?
1: Bai, oso posi bere lan ekin. Bai, oso.
0: Bere zan, gozo, eskazte bi hartu dituz, ondo. Haze bi hartu dituz, ondo, haze bi. Orokorran haze talde osatzen duzun, disko egiteko, Musikari oso interesgarria guztiak ere.
1: Bai, bai, egiten.
0: No entender nada, claro, goaz euskaratik gaztelerara, gaztelerara, euskaratik gaztelerara, bizkuntzetan egin duzu hau. Badago motiborik bizkuntzetan izateko?
1: Ez dago motiborik, basira baten, nire nire buruak gaztelan irazitzen da. Orduan, ni hasiera baten idazten, hasi nintzanean erderaz idazten. Baina hon ja, eroso hau nao idazten, eta euskaraz be idazten dut, eta, bueno, oin euskaraz, karaz idazten du geixena.
0: Ados.
1: De hecho, irugaren diskoia erdidatzita dauket. Eta euskara esan bida dana.
0: Irugaren aia erdidatzita.
1: Idatzita.
0: Idatzita.
1: Mube letrak nahiko idatzita. Musika hondi ganez, baina.
0: Tras.
1: Prozesu ezberdin egin goto indoten guan irugarenakin.
0: Ados.
1: Zin, normalia beti inizen dut musika, eta beti atasko itxen, gero letrak itxerokoan atasko itxen nintzen. Torduen, noin, ba, musikalki, ba, nahoen beste mundu batzutan, eta
0: claro.
1: Idazten hasi nintzen, melodia eta zedez buruen okibari kolako relato moduko luziek. Hiru horriko abestizek.
0: Horan,
1: hiru... Eta gero, ba, hartzen dut base bat, jartzen dut, ba, hor materia mordoa dauk, eta improvisetan hasten. Oina, ba, bestuko, gero bestia, eta bueno, hortik hiru horrialetik, ba, bat, bihurtuko da bat, eta erdi, asko jota.
0: Bueno.
1: Baina, bintzata, holan, eta oso gustora nago, ez nas atzaskatzen letrekin, holan?
0: Begira, beste egiteko beste modu bat.
1: Bai.
0: Zan duzun moduan, erabat beste modu bat. Mm. Bueno, ja, hiru garren azek eratzen gara, eta hori ez dugula bigarrenik bukatu.
1: Ez da laberte eran dian.
0: Ez, hau, bigarrena, bukatu gabe daukatu, eta ja, hiru garren angoaz. Baina, bueno, hemen, esan duan moduan, no entender nada, tempo erdiko kantu bat, ez dakit irudi, nik irudikatzen dut horrela, ez dakit zu horretan saiatu zara, baina kantonek, barruan eragiteko intentzioa duela du irudi. Hau da, barrura begira jartzeko asmo batekin dagoela idatzita.
1: Bai, a ber, ahoretan hasen honena, ja. No entender nada, gure dago esan bai, gure nagoen esan da, ez dela beharrezkoa ulertzia gauza, ze batzutan jendeak esaten dozte honi jazmunduen nahuela, eta jo, eske, musika hori oso komplikaua da, ez dut ulertzen, eta nik esaten dut, ba, jo, ez da beharrezkoa ulertzia, zu jarri, eta zite llega, te llega, eta hori hortik jaiozan. Ez pelikulikin igual, batzutan pelikula oso friki bat ikusten duzu, eta ez dut ulertzen, baina berdin jat, eta guztago itxen jat, eta punto, ez dakit. Eta gauza batzuk hartu itxen ditut, ulertu, beste gauza batzuk iguale.
0: Horregatik nion, ez, pixka bat, ulertu berrek ez dago jarri zuri begira, barrura begira, eta pixka muskalki niri hori eragiten dietaz. Gero letra entzuten duzu, eta erraz ulertzen da, ez, kasu honetan erraz ulertzen da. Baina berez, ez, eskatzen didana da, musika mota honek barrura begira jartzea.
1: Hori da, bai, bai. Da pixkat, barniak begiratzeko hori ikusteko, eta...
0: Introspektibo puntu hori. Baduela behintzat. Baiz, zer pentsatu ematen du, kantuak eta ez da esaten duzuna ez dago ulertu harrik dena. Niri kostatzen zait, Niko hartu hor dut, ni parezera pertsona bat asko kostatzen zaiona hori, Ni denari esplikazio bilatu
1: dira. Ni saiatzen az, baina guzti, saiatzen az esplikazioa topetan, baina ez bu topetan behu gustora nau.
0: Bai, hori da. Hor badago, amarreko hori, ez? Bueno, amar segundu zenbat importa dizu. Amar minutura zenbat importako dizu, eta amarilla betera zenbat. Ma, ba, jazta. Artu lasai bizitza. Hori ere garantitxua eta. Esan dut, tempo erdian, baina hor bateriak hartzen du txapak eta bueno, indar desente hartzen du, eta kanta handitzen duan hola baiten ez da.
1: Bai, eta gero tempo erdira doi, ebe hor... Gisa, osea, mid-time honetan doi hortarti, eta guztago, bajo bateria joku hori guztago jat.
0: Bai, bai, bai, hartzen du, pisu hori, pisu hori hartzen du. Eta soinuetan, kasu honetan, ez, baterian eta perkusioan eta urrengo kantuan badaude olako xietasunak, ez? Si el sol no se pusiera kantu horretan badaude xietasuntxo batzuk.
1: Uh-huh.
0: Entzuten dira. Oiek, entzuleak harrapatu beharko ditu fin, baina badira gauza da desente gehiago, asierako unisono hau, bi hau txan unisono hau.

0: Pasa da, eta ez da gueltatuko oraindik. Gero gueltatuko da. Baina bi haotxak unisonan pam.
1: Hoxe, azaltzen di estrofa bakoitzien, bitxo sortzen gara.
0: Asi eran.
1: Eta gero nire ditzen azak.
0: Hori. Ez hor egin duzu lan bat, hor pum. Indarra maten dio.
1: Bai.
0: Sorpresa narra maten. Hori da. Sorpresa narra maten zaitu nola bitere. Ui. Egiten duzu. Baina, gauza pila gehiago bat dutelako. Esan duzu, ez gitarran dauden solo. Solo solte pila bat, esietasun pila bat. Sintetan ere sartu dituzu pila bat. Gauza, bat badau konstantea. Isiltzen da inunera arte. Ze badago horreten bat. Sinte bat badago konstantea atzetik. Eta bat batean desagertu egiten da. Egiten duzu, iba. Hemen aldaketa bat dator. Badago gero oscilator bat bukaeran.
1: Oh, ia, gero pulso bat moduen da, tor. Jo, abesti hau, ez nabil joten kontzertutan, eta aspaldi ez nabil entzuten. Arian zertu indiko. Naiko la xeixa zan, eta erabaki ginen kanpoan gelditzea.
0: Zer, baditu geruza interesarri esen
1: da. Bai, bai.
0: Teremin bat ere bai?
1: Zeremin ikes, baina igual...
0: Antzelako soinua lortzen da zerbait bai, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ez bukaeran oscilatorrekin batera agertzen da batean, bueno, agertzen da bat, esatu duzu zer, teremin batera sortu dio edo. Bai, bai, xeetasun asko dituen kantua. Ez dakit hemen ala ere, letra bada garrantzitsua guak asu ez, esan idut. Olako esperantza kantua duzela dirudi, baina letraan aukeratzen dugulakoan beti, ez? Gaudela, uste dugulak guk aukeratzen dugula, esaten duzu. Baina gero gure itzalaren zamarekin bizi behar dugula, ez? Hau da, ez dugula ez erra aukeratzen kasik-kasik, ez?
1: Hori da, azkenien muten dago erabakitzen dugula, aukeratzen dugula, baina... Baina zeren artien, ez? Zenbat aukera dauko. Hori da, pixka aldera.
0: Horren gainatzen gaitu zela.

0: Destripatzen hil gara pixka kantu, ez? Zema gauza sartzen diren, eta zuk ere gogoratzen ez zituen, kakasu, ez?
1: Ez ditzen dira batzutan, no?
0: Zesan diazuna, eta nik uste dut errealitatea bazaleratzere ondo dagoela, alegia. Zuk nahiko zenukela kantua aurkeztu, baina baldintzak ere behar direla kantua aurkezteko. Baldintza behar dira, bueno, batetik espazioak, materiala, Entzuleak. Zetena da, ez? Zuk badaukazu edukitzea material eta espazio marabiloso bat, baina entzulea baldin badu joa, beste giro bateko zerbait topatu nahian, hor kosta egiten dela, ez?
1: Hori da. De hecho, hirugarren diska energia hogeixakin sortzen harinaz horregatik. Zaskenean ikusi dut, diska hauetako abesti askok, zuzenian ez da boila funtzionetan, baleku txikietan joten dotelako, ez dauz soinu ekipuak ez die, gustauko jaten bezainonak, orduen ba ikusi dut hori, energiako abestitxak funtzionetan da boila.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba ingoz, ba igual olako geixo sortzia hobeto, ba direkto potentea bat eukitzeko.
0: Biko antzuaztelako momentu honetan.
1: Hori da, gainera hori. Oin formatua aldatu indau, arrasateko Marta Ugarte, bateria joten egongo da, abesten hemendik aurrera lasterre bai, espero.
0: kuña sartu diozu.
1: Ta hori, oixen artien goi, ez da zapatuan joginun gure leo kontzertua batera, Barakaldoko hiriko soinuetan, ta oso ondo fansan.
0: Esfortatu zenutan.
1: Asko. Jendia guztau jakon, ta funtzionetan dago lan bikotien fatie, ta ba, oso posi gauz batera lanien.
0: Ba ez, bikoan egia da funtzionatu dezaken zerbaitek, hori ere abantaila bat badela, esan edut, logistikoakin, gauzak aurrera eramateko, eta bueno, jendeak ikusteko baita ere, bi pertsonarekin ere egin daitekela musikatu ginea.
1: Hori da, bai. Haur egun gainera hori, azkenien, grabagoekin goi ez orduen, batzu zartzen ditugu, orduen, bueno.
0: Hori neurtu beharko duzu ezta?
1: Ba, horri, neguzetan jasartzie, baina neurri baten. Zaskinien batzutan, karaoke itxe jagozetan. Orduen hor neurtu bia organikoa ez organikoa zedan, eta noraino joan.
0: Eta hor gazteekin zer modu soldatu zara? esan duzun hitz hori justu askotan egotzi zaielako, ez? Eta den zoregatik egin naiz, ez? Zubotan izan zungo zuten, zuek karaoke egiten duzu.
1: Bai, gure, aziran, zutzen kontutan hartzen, uste zauien, itxen zauiena, bare, karaoke, esala. Euren lan itxen dago, eta oso gogor dago izlanien.
0: Ba, ez karaoke izan agatik ere koespen lan handia dagoelako, ez? Gauza bada, zuzenean, bueno, batzutan, pragrabatok eta hotxak herri joaten zirela, gaur egunez, esan duzun bezala bi urte bada bat azulakor, bai hori ere bada askotan kentu berden ez, estudioko lan handi bat badagoela horatzen.
1: Eta gero, ez da gehiago gauza organikoak zertzen ari diela, orokorrien hemen mundu guztixen, baina hemen Euskal Herrixen ikusten ari da, olako
0: tendentzio horien baten ari da.
1: Urbanua ba, gauza sartzen, eta gauza oso interesantiak itxen.
0: Bai, hori, da galdera galdetzen diazu da, hor, galdera deser oso batzuk ere sortzen dira batzuta, zergatik egiten duzu galdetzean, batez ere, oso erantzun desberdinak eta politak entzuten dira. Pero bueno, gaur ez da kasu hori, zesan dugu moduan, bueno, zuzenekoetan ari zarete, zuzenekoak bilatzen orain dipentsatzen dut.
1: Bai, batzu lotuta, beste batzu bilatzen, negoziatzen, batzu, bai.
0: Esateko modukorik?
1: Bai, baduzkego, haber, Bilbo madauke bat ikateneon, bi aste barru Tolosan, iru tabernan, bi aste barru Parralen, Gasteizen, Txokoton, Arrasaten, Eskoitzamel, Jokalogu.
0: Bueno.
1: Bai, sorteten.
0: Bai, ira batzuk.
1: Bai,
0: ira batzuk. Arrasaten non?
1: Arrasaten Iratin joko.
0: Iratin.
1: Fentxek ez dauko, baina bueno.
0: Eta eskaretzan inkernon?
1: Eskoitzan inkernun.
0: Bueno.
1: Eta arrastan joteko batxien danez, bagaiz pixkat, ondien, haber.
0: Baina pentsa.
1: Ez aia unbida geixo hori joteko, así que lotuko hor urte bukaan, ez bada urte, atorren urte hasieran edo, bingo.
0: Ez, baina gauza interesgarria badira hor, ez? Horreako tabernek ematen duten toki, ez aipatu dituzu hiru begira, ze hiru segidan, txokoto aipatu duzu, inkerno aipatu duzu, irati aipatu duzu, eskerrak horrelako taberna geratzen diren.
1: Ba, eskerrak, gero ez da gutxio, baina bueno, batzu badauz, eta eskerrak, bai.
0: Eta luzaroa segidezatela. Bueno, esan dizut, hasieran aipatuko nizula, ez? Diseinua ere, halako zaldiko maldiko bat. Bueno, hemen dago, Elena Azkarra Uruizar diseinuan, marraztu ere berak marraztu du?
1: Bai. Berak indau dana, marrazki portadia, Azken diskako dana, kreditua be, kamiseta be, heldu berri diez, eta beste hola merch gauza batzuk, así que...
0: Lan hartu duzu, la leia. Eman diozu, hartu duzu.
1: Berak hartu da,
0: bai.
1: Eta posik, hartu, posik bile garela bixo lanien, así que bai.
0: Nola izan da, zuk berari idea eman diozu eta berak sortu du, edo izen burua bakarrik eman diozu, edo nola izan da?
1: Kanta pasan uskio, eta berakin zauen izan zen, nik esan dutzen zela abesti izango ziren single.
0: Ados.
1: Eta abesti bakoizetik inzauen, entzun zauen, eta... Marraski bat inzauen bakoitzetik.
0: Ados.
1: Eta hortik usten zan basaldi hau, bai?
0: Bueno, bukatzen da otro final felizekin. Bateria eta basuan energia, sinte eta hotxekin kontrastean dagoen nola baitere guztia. Baina kantu hau, badiru dit tituluan gauza bat izango dela, baina bukatu oso ondo ez da bukatzen. Ezta?
1: Hori, ja, ez da bukatzen oso ondo. Titulak inbe dudak eukin itxuz, otro final feliz.
0: Beste duda bat.
1: Ba, ez que lehan, titulo original izan zen, mantendu kot eta hor dago, oso ondo.
0: Eta baketxak ikusiko dozer den beratetako bukaren oso horri ontsu bat, ez?
1: Hori, ja.
0: Hori izango da. Bueno, esan duzu moduan, kontzertuak badatoz, gehiago etorri gaitezela. Edizio fisiko eskuratzeko modua, kontzertuetan?
1: Kontzertuetan, bai, norotxe gure bau Instagrametik idatzi, be. Undion, oingoia betien publikauko. Bai, Spotifyen igon hauela ongiala hile batzuk edo, baina, ja, fisiko ki undion ez dote iragarri bez.
0: Ados.
1: Ta, kontzertutarako ja, bi azte behiru barru, ja, iragartzen bangona sarietan, así que gure da buenak, ikusiko da hortik.
0: Adibili, eta kamisetak kontuz.
1: Hori ere,
0: esan duzut. Hori ere torriko da.
1: Iko laguntzeko, onde torriko da.
0: Ba, bai, ze proiektu hauek aurrera ateratzeko horrelako sustengoa behar dute.
1: Bai.
0: Hemen ez dago besterik. Ba, Jon Garcia del Bal. Mila esker, gurekin izatearen. Eta bideo nahi izan dezala proiektuak.
1: Eskerrik asko zuri, olako elkarrizketen gaitxik, placer bat egon menea gotia.
0: Plazera gurea.